0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange danskere ser ind i en rigtig dyr vinter. Energipriserne stiger kraftigt lige nu, og særligt mere end 80.000 oliefyrsejere ser ud til at blive hårdt ramt. For at få udfaset de klimabelastende oliefyr, er der brug for en ny tilskudsmodel, så flere kan få en varmepumpe, lyder det fra miljøøkonomisk vismand Jette Bredahl Jacobsen.
2: Og udfordringen vil typisk være, for eksempel i landdistrikter, hvor der ikke er fjernvarme eller ikke er udsigt til, at der kommer fjernvarme. Det kan være i husholdninger, som man ikke har økonomien til at kunne investere i en varmepumpe her nu.
1: I regeringsgrundlaget åbnes der op for et nyt og mere målrettet tilskudssystem for udskiftning af olie- og gasfyr. Og arbejdet er i gang, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
3: Sådan så vi kan give en håndsrækning til familier, hvor det er den lave indkomst, der for eksempel lige nu står i vejen for, at de kan gå med ombord i den grønne omstilling.
1: De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne en afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget, fortæller DR's korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
4: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan finde det svenske valg her i radioviserne eller på DRTV fra kl. 19.50 på søndag. På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
5: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb.
6: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
1: Det skyder og regner derude, og flere steder er temperaturen nede mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter den i morgen, hvor det dog bliver afbrudt af lidt eller nogen sol og temperaturer op til 18 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Til oktober vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militærøvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
2: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
1: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er øvelsen også et klart signal på, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
3: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
1: Og øvelsen har fået navnet Blåtand og finder sted fra den 1. til den 4. oktober. Nordkorea har lørdag lokaltid affyret en række ballistiske missiler mod havet ud for landets østkyst. Det melder Sydkoreas generalstab JCS i en udtalelse natten til lørdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Missilerne blev ifølge generalstaben affyret fra et område omkring den østlige kystby Wonsan, og det sydkoreanske militær har øget overvågning og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer, fremgår det af udtalelsen. Det kan blive en rigtig dyr vinter for mange danskere med de galopperende energipriser. Særligt udsat er oliefyrsejerne, og i Moberg vil Lemvig tvinge Gabi Neumann snart til at lukke sit kursuscenter ned i godt et halvt år, fordi regningen er blevet for stor.
4: Ja, jeg er presset. Min virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg skal have lukket om vinteren. Så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere.
1: Og for at omstille sig til en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, har hun formentlig brug for mere end en enkelt varmepumpe, og den koster mellem 120.000 og 170.000 kroner. Så det kan Gabi Neumann i dag få en støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
5: Folk, de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
1: Og klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger, at regeringen lige nu arbejder på et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det er skyet derude, og det regner flere steder, og temperaturen ligger på mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter det også i morgen, der dog bliver afbrudt af en lille smule sol og temperaturer op imod 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud. Hun kysser mig kærligt og går hen for at ræse sit hår.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Den strategisk vigtige East-West olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens foreløbige undersøgelse af angrebet peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge det statslige nyhedsbureau SPA. East-West olierørledningen transporterer olie tværs igennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er endnu ikke oplyst om, at olierørledningen er ikke blevet genåbnet. Og angrebet kommer samtidig med, at den iransstøttede Houthi-bevægelse er rykket frem i Yemen og har taget kontrol med øen Parim i Bab el-Mandab-strædet, som ligeledes har fået større betydning for den globale olietransport, fordi at Hormuzstrædet er lukket på grund af krigen mellem Iran og USA. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne den afsluttende tv-debat inden svenskerne i morgen går i stemmeboksen. Og selvom der er lagt op til et tæt valg, så peger de nyeste meningsmålinger ikke på nogen stor fremgang til de to partier, der kandiderer til statsministerposten. Snarere tværtimod, fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
3: Så lige meget, hvordan det her lander på søndag, så er der altså på ingen måde udsigt til noget, der bare minder om et triumftog for nogen af de to statsministerkandidater, snarere tværtimod.
2: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de vil få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nina Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
4: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Men der er altså flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, siger Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
5: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
2: Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af til. Fra sidst på eftermiddagen overskyet med regn fra vest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, og ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind, dog langs vestkysten stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

visionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En udvidelse af den såkaldte Arnepension skal efter en ny plan fra regeringen træde kraft allerede ved årsskiftet. Det betyder, at ydelsen til tidlig pension hæves med 3.095 kr. Om måneden, og at aldersgrænsen fastholdes på 64 år for personer født mellem 1963 og 1965. Dermed bliver den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år fra 1. januar 2027 også annulleret. Og ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsborg-Jørgensen skal ændringerne give større tryghed til mennesker med et langt arbejdsliv bag sig.
2: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv, og som nu skal have en mulighed for at kunne trække sig tilbage, før de rammer pensionsalderen, til en højere ydelse, end de kan i dag.
1: Og den månedlige ydelse bliver hævet fra 15.650 til 18.745 kr. Og samtidig vil de berørte årgange kunne få tidlig pension i op til 4 år. Og det er altså 1 år mere end de nuværende regler. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. 2.055 borgere havde ellers fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men det trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg og lovforslaget dermed frafaldte. DR har spurgt det socialdemokratiske bagland, og her svarer 29 ud af 59 af de lokalformand, der har svaret, at man burde give statsborgerskab til de borgere, der allerede var stillet det i udsigt. Og en af kritikerne, det er Hans Christian Skaarup, som er lokalformand i Vejen.
3: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
1: Socialdemokratiet vil nu blandt andet have indført en screeningsmodel, forklarer indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
4: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
1: Den strategisk vigtige East-West-olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens forløbige undersøgelser peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Og det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge et statsligt nyhedsbureau, der hedder SPA. East-West-olierørledningen transporterer olie tværs gennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er dog endnu ikke oplyst, om rørledningen er blevet genåbnet. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer med lidt eller nogen sol her og der. Fra sidst på eftermiddagen bliver det igen overskyet, og vi får regn fra vest, og temperaturen kommer til at ligge på 15-18 grader. Landets Radioavis var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Allerede fra årsskiftet bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arnepension. Det var varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal altså få flere til at vælge den tidlige pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
3: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
2: Arnepensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er direkte målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer, at omkring 7.400 flere vil vælge tidlig pension i 2030 på grund af den her ændring og udvidelse. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
3: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
2: Nordkorea har, ifølge de sydkoreanske myndigheder, igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer. Nordkorea foretager med jævne mellemrum prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. I næste måned der vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen den har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
4: En det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
2: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal på, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
5: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
2: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen der bliver det så mere skyet fra nordvest, og i aften ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Godmorgen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Toto fik vi her med Hold the Line, og så er vi i gang.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen. Lørdagen er landet, og det er jo en ganske glimrende anledning til at sætte masser af godt musik på. Og det vil vi gøre i hvert fald de næste 3 timer. Der venter mange gode sange til din morgenstund. Så kom bare med. Kalenderen siger den 12. september, og klokken er lige nu 7:07. Og hvis du ikke vågner sådan helt til Toto, så tror jeg, du gør det til den her sang. Det er sådan en sang, der kan vække de fleste. Det er Kevin Rowland and the Dexys Midnight Runners med Come On, Eileen.

På slaget 12 var det her med hjem til Aarhus. Skal vi se på, hvad der sker den her lørdag? Der sker sikkert rigtig meget. Men vi kan tage lidt af det her. Der er karrieredag på flyvestation Aalborg for værnepligtige. Omkring 1800 værnepligtige fra hele landet. De skal afsted til flyvestation Aalborg og høre om forsvaret og jobmuligheder. Der er også overflyvning med forsvarets fly. Og som opvarmning til indvielse af Naturnationalpark Gribskov i morgen, holder Naturstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum en bioblitz for frivillige artseksperter, som fra i dag kl. 12 til i morgen kl. 12, sådan skal se, hvor mange levende arter de kan finde i området. Så er der også Danmarksmesterskaber i bålmad i dag. 4 deltagere dyster om at blive Danmarksmester i bålmad ved Sorø Sø. De har 2 timer til at tilberede deres retter over bål og bliver bedømt på blandt andet smag, bålteknik, håndværk, kreativitet og balancen mellem kød og plantebaserede råvarer. Det er også i dag, der er lille bogdag på Designmuseum Danmark, en festival for små forlag og tidsskrifter. Og sport, der spilles håndbold. Nykøbing Falster håndbold spiller Champions League i kvindernes Champions League. Det er en kamp, der spilles i Ungarn. Der er EM i volleyball i dag, hvor Danmark møder Holland. En kamp, der spilles i Finland. Og så er der VM-serien i Speedway, der fortsætter i Vojens. Der er løb i aften. Og så kan vi lige runde af med, at filmfestivalen i Venedig slutter i dag, og filmprisen Guldløven skal placeres.

Et godt og vigtigt spørgsmål fra The Shirelles. Will you love me tomorrow? Hvad er egentlig dine weekendplaner? Hvad skal weekenden bruges på? Det må du gerne dele med os andre på sms'en. Den er åben her, det er jo lørdag, åben på 12.12'eren, hvor man begynder beskeden med at skrive B5, og så lave et mellemrum, og så skrive, hvad man har af weekendplaner, og så afsted med den til 12.12. Vejret denne weekend, ja, man kan godt se, at efteråret er ved at hale ind på os. I dag står den på lidt eller nogen sol, enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyde fra nordvest, og i de nordvestlige egne, der kommer der regn. Temperaturen i dag op til 15-19 grader, og så en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne, frisk vind. Og skal du ud og gå en tur langs vestkysten, ja, så er der altså hård vind til dig. Men hvad er weekendplanerne? Det må du gerne dele med os andre ind på sms'en. Skriv P5, lav et mellemrum. Skriv din besked, og så send den til 1212. Lige nu, der skal vi have en af de nye sange fra Gnags.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Flot 60'er sang fra Frank Sinatra fik vi her, The World We Knew. Der er ikke så lang tid, til vi skal have regionale nyheder, et par minutter, 2,5 minut, cirka til klokken bliver 7:30. Indtil da lytter vi til Emma Sehested Høgh. Come on, do vacation on me.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Små, tvetydige kommentarer får nogle kvinder til at tvivle på, om de lige er blevet sat på plads af en kollega. Og midt i øjeblikket har flere svært ved, hvordan de skal reagere. Det vil organisationen Søster til Søster gøre noget ved, og derfor har de i dag på VIA University College i Aarhus inviteret til Comeback Workshop, fortæller deres forperson Caroline Løvenstein Weber.
2: En ting, der virkelig tit går igen, det er det her med, at vi i øjeblikket bliver paffet og ved ikke, hvad vi skal gøre i situationen. Altså, at vi simpelthen gerne vil have reageret, vi vil gerne have sagt fra, men vi ved ikke hvad, og vi ved ikke hvordan.
1: Sammen med en formidlingsforsker fra Københavns Universitet vil de hjælpe hinanden med at forstå den dagligdags diskrimination, de oplever, og være klar til at sige fra, når det sker. De vil sammen finde de bedste eksempler på gode comebacks til en samlet comeback-guide.
2: Det er ligesom ideen, at det er sådan en lille bog, som alle kvinder kan have i deres taske. Og ideen er, at ja, man bare skal have den med sig, og så finde noget inspiration. Så det er en lille pixie-guide til det gode comeback.
3: Selv igen kan ikke rigtigt komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Baibo for FC København.
1: Ja, som man kan høre, så var den tidligere AGF-spiller Felix Baibo, der nu spiller for FCK, medskyldig i, at FC Horsens måtte gå fra kampen i går med et nederlag. Kun 7 minutter ind i kampen scorede han det første mål, og da slutfløjtet lød, havde AC Horsens således tabt 2-0 til FCK. FCK ligger nu helt i top i Superligaen, hvor Horsens placerer sig på en 7. plads. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet, og med temperatur op omkring 17 grader og i aften en svag vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter Bay City Rollers var det Hush her med Say a Little Prayer. Godmorgen, det er lørdag, og du lytter til B5 Morgen, og fordi det er lørdag, ja, så er sms'en åben på 12.12'eren, hvor vi deler med hinanden, hvad vi sådan skal bruge weekenden på. Det kan jo være, at nogle af jer har nogle spændende planer. Der er i hvert fald nogen, der har skrevet ind her, der ikke lige har sat navn på. Den første skriver, hej B5, vi skal til Pisa. Med 27 grader og sol. Åh, det lyder rigtig godt. Så er der også en her uden navn, der skriver, jeg skal tilbringe lørdagen i selskab med mine elskede børnebørn. Vi skal på familietur til Samsø. Det lyder sandelig også godt. Så er der en, der skriver, hvad skal du selv, Rikke? Jo, jeg skal nok ud og sådan gå en tur med en græsslåmaskine. Jeg kan se min plæne. Jeg har sådan en lille græsplæne, den er ret langhåret, og hvis ellers det bliver nogenlunde værd til det, så skal jeg altså have slået græs i dag. Så spændende er det. Jeg skal også til en dobbelt fødselsdag i familien. Der er en, der fylder 5, og en, der fylder 7, så der skal nok blive rigtig godt gang i den. Hvad skal du i weekenden? Det er du velkommen til at skrive ind på sms'en. Du starter med at skrive på 5. Laver et mellemrum, skriver om dine planer, og så er afsted med sms'en til 12.12. Her er det Benson Boone med The Time of My Life.

En af de nye sange fra amerikanske Benson Boone fik vi her, The Time of My Life. Så skal jeg slå for, at der er kommet sms'er, blandt andet fra Vesthimmerland, hvor Else skriver, godmorgen P5. Det er en dejlig start på dagen at høre P5 morgen. Her er der et stort loppemarked i byen. Jeg tror, det er et besøg værd, skriver Else. Jeg skal også lige have tjekket, om der stadig er bagagerums salg centralt i byen. Vejret er med os her. Solen er ved at være igennem, og god dag til alle fra Else i Vesthimmerland. Så er der Thomas, som skriver, godmorgen P5. Jeg er sat i gang med at bage 60 pølsebrød. Jeg skal nemlig holde fødselsdag for mine venner. Om lidt skal jeg også have morgenmad med familien. God weekend til alle fra Thomas. Tak i lige måde. Så er der Martin Gentofte, som skriver, god morgen derude. Vi skal have afholdt loppemarked i dag på Kermindevej i Gentofte sammen med en masse andre naboer. Vi håber, vejret holder, og at vi får en dejlig dag med en masse gæster, skriver Martin. Så er der Rosa og John, der skriver, vi skal ned og male byen rød og sender en stor hilsen til alle, der lytter med. Så kan vi lige nå den sidste her uden navn, der skriver, jeg skal gå lidt rundt med støvsugeren i dag og lave havearbejdet, skal jeg også. Og senere skal jeg til fødselsdag hos min søn. Tak for sms'er.

Det var tilbage i 94, at den her sang på den gode måde blev en landeplage i Danmark. Nice Little Penguins med Flying. Og apropos at flyve, så er det faktisk i dag præcis 120 år siden, at opfinderen Jakob Ellehammer, han gennemførte som den første i Europa, sådan at lette fra jorden i et fly. Han var simpelthen ude at flyve en tur på hele 42 meter i en halv meters højde. Det foregik på øen Lindholm ved Lolland. Den her flyvning blev dog ikke internationalt anerkendt, men den var god nok. 120 år siden i dag, at Ellehammer lettede. Der er sket en del med flyvning på de 120 år. Nu sender man raketter til månen og alt muligt andet. Her er det Al Stewart i gang med sangen Year of the Cat. Godmorgen.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ghost Riders in the Sky, sjældent nummer med Johnny Cash fik vi her. Johnny Cash, som vi desværre måtte sige farvel til på den her dato tilbage i 2003. Han efterlod sig dog masser af gode sange og er jo både med i Rock and Roll Hall of Fame, The Country Hall of Fame og Gospel Hall of Fame. Vi skal snart have en 8-radiovis af Morten Snell Lauritsen, men det bliver først efter Robert Palmer her med No By Now. You are-

0: Det er spild af penge, når staten støtter boligejere, der køber sig en varmepumpe, uden at tage højde for, at mange af dem ville have købt den, uanset om de fik statsstøtte til det. Så det lyder det fra de økonomiske vismænd, som har regnet ud, at 2 ud af 3 af de varmepumper, der bliver installeret, også vil være blevet det uden tilskud. Så i en tid med høje og stigende energipriser, så burde staten samle midlerne og give til dem, der ikke selv har råd, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
1: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
0: Ja, det er ikke mindst hos nogle af landets omkring 80.000 oliefyrsejere, der bor i områder uden fjernvarme. For eksempel i Møborg ved Lemvig. Her bliver Gabi Neumann snart nødt til at lukke sit kursuscenter hen over fyringssæsonen, fordi hendes oliefyrsregning ellers ville blive for stor. Men det betyder så, at hun går glip af indtægter til at installere for eksempel varmepumpe.
2: En virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg har lukket om vinteren, så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere. Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig.
0: For at omstille sig i en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, der har hun formentlig brug for mere end én enkelt varmepumpe, der koster mellem 120.000 og 170.000 kroner, eller for eksempel et jordvarmeanlæg. Til det, der kan Gabi Neumann i dag få støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er klart billede af det, vi ser rundt i landdistrikterne. Det er jo, at folk, de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa siger, at regeringen er i gang med at lave et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Og årsagen til de stigende energipriser herhjemme skyldes uro og konflikter i blandt andet Mellemøsten, og det ser ud til at fortsætte. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen løber 1200 km på tværs af den arabiske halvø og transporterer 4-5% af det globale olieforbrug. Og den er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Oliepriserne er over $100 per tønde lige nu, de højeste siden juli. Det vækker intern kritik i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var stillet det i udsigt. I alt 2.055 borgere havde fået besked i e-boks om, at de ville få dansk statsborgerskab, som følge af et lovforslag, der var flertal for. Men på grund af folketingsvalget, ja, så nåede forslaget ikke at blive behandlet og vedtaget, og derfor må personerne altså nu vente på ubestemt tid. Og det er for dårligt, mener 29 ud af 59 socialdemokratiske lokalformund, som vi har fået fat på. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Orken.
4: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt, og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
0: Og det er den socialdemokratiske lokalformand i Vejen enig i. Han hedder Hans Christian Skorup.
5: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Det har trods 3 dages varsel ikke været muligt for os at få et interview med udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov om partifællernes bekymring. Han henviser til partiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og hun siger, at Socialdemokraterne på Christiansborg først vil have undersøgt, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu nået over 7.000, og flere end 3.000 af de smittede er døde. Det viser regeringens data ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det største Ebola-udbrud i landets historie, og næsten dobbelt så stort som det næststørste udbrud, der fandt sted mellem 2018 og 2020. Herhjemme byder lørdagen på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det så noget mere skyet fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til de fleste af os. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, venner. Hvis I står i køkkenet, så er vi med. Hvis I sidder i bilen, er vi med. Hvis du er en af dem, der cykler rundt på Bornholm lige nu, så er vi med. Og hvis du stadig ligger under dynen, så er vi da også med. Det er lørdag, og vi har en hel weekend foran os, som B5 vil fylde til randen med skøn musik. Dr. Hook hørte vi lige før, og om lidt, så giver Kim Larsen et nummer. Men lige nu her, så skal vi altså have en af de helt nye sange fra Tina Dickow, den der hedder Surfing.

Kim Larsen med Bill Starr. Han var en stor stjerne, det er den næste også. Det er nemlig Celine Dion, som gør koncert comeback i dag, den kanadiske sangerinde. Hun holder sin første af i alt 10 koncerter i dag i den franske hovedstad Paris. Og de der 10 koncerter, det bliver i den her måned og i næste måned. Det er ellers længe siden, hun sådan har optrådt til koncerter. Det er faktisk første gang i dag siden 2022, hvor hun blev diagnosticeret med en sygdom, der giver krampe og muskelstivhed, noget hun har døjet med i lang tid. Hun var dog lige inde ved åbningen af de olympiske lege i Paris i 2024, der var hun inde og synge, men ellers så er det koncertcomebacket i dag i Paris for Celine Dion. Lad os tage tilbage til en liveoptagelse fra sidst, hun sådan optrådte. Det var netop ved åbningsceremonien ved de olympiske lege i Paris for et par år siden. Der sang hun den her.

Ja, stort bifald til Celine Dion, der ved åbningen af OL i Paris i 2024 stod i Eiffeltårnet og sang den her hymne til kærligheden. En sang, der blandt andet er skrevet af Edith Piaf. Jeg har taget hul på en frisk ny weekend. Hvad skal den bruges på, har jeg spurgt på sms'en og fået alle mulige bud ind. Der er nogen, der skal til Pisa, hvor der er sol og 27 grader. Der er en, der skal på familietur til Samsø, og der er nogen, der skal til loppemarkedet, og nogen, der skal holde loppemarkedet. Så er der en, der er i gang med at bage en masse pølsebrød, fordi han skal holde fødselsdagsfest. Og så er der nogen, der bare skal ned og male byen rød, og andre, der skal rundt med støvsugeren og lave havearbejde. Og så er der lige kommet et par nye her. Den ene er fra Teddy, som skriver, godmorgen P5, jeg holder ferie på Bornholm, og lige nu er jeg på en lille cykeltur, holder ved vandet og nyder det. Og så går turen ellers videre på jernhesten om lidt med P5 i ørerne. Rigtig god weekend til alle fra Teddy. Tusind tak, og fortsat god tur på Bornholm. Dejlig ø. Og så skal vi lige have den her med også fra Susanne, som har en travl weekend. Hun skriver, hej, i dag skal vi nedlægge og skille et gammelt tehus ad. Og så i morgen står den på efterårsmarkedet i vores lille beboerforening. Jeg har en bod med mine hjemmestrikkede sokker og håber at få solgt rigtig mange. Og så kommer jeg, så håber jeg også på, at en ven kommer på besøg og plukker alle æblerne fra 6 træer, så der kan blive lavet most. Og så tror jeg også, at jeg vil bruge noget af min weekend på at glæde mig til mandag, hvor der er lidt mere fred og ro, skriver Susanne. Tak for det.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Vi var lige en tur i Norge for at få en lille smule sommer ud af Thomas Dybdahl i den her Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Om 3 minutter skal du have regionale nyheder. Om 3 minutter er klokken nemlig 8:30. Men inden da, der lytter vi til Christopher Cross her med All Right. All Right.

0: Og det kan påvirke vores humør og energiniveau, siger Mette Krag, der forsker i lys, søvn og døgnrytme på afdelingen for depression og angst ved Aarhus Universitetshospital.
1: Lys, det påvirker både vores døgnrytme, men også vores vågenhed, altså fordi lige så snart vi får noget lys, så vil de fleste af os også føle os mere friske. Så det er derfor, at nogen de bliver lidt mere trætte om vinteren og har lidt mindre energi, simpelthen fordi vi får mindre lys om morgenen særligt.
0: Det er forskelligt, hvor følsomme vi er, men er man en af dem, der hvert efterår mærker, at man begynder at blive mere træt eller måske får en vinterdepression, så har Mette Krag råd.
1: Det, der er vigtigt, det er, at man opsøger det lys, der er. Altså, der er også lys i Danmark, tilstrækkeligt lys til, at man kan fastholde en stabil døgnrytme og holde sig vågen i løbet af dagen. Så det er simpelthen at opsøge det morgenlys, der nu er, og har man ikke muligheder for at komme ud. Så synes jeg, at man skal anskaffe sig sådan en lysterapi-lampe og måske sætte den ved siden af sin PC, hvis man har skrivebordsarbejde. Og så tænd den, når man møder ind på arbejde om morgenen, så får man i hvert fald det lys, der er nødvendigt for en.
0: Lokale landmænd og entreprenører er nået i mål med at samle de 4.800 tons marksten ind, som skal lægges ud i Horsens Fjord, skriver Horsens Folkeblad. De har samlet sten sammen siden januar, og planen er, at de skal ende på fjordbunden for at skabe bedre vilkår for ålegræs og dermed også levesteder for fisk, smådyr og planter i fjorden. Tangskov og ålegræs har tidligere været en naturlig del af Horsens Fjord, men mange områder er gennem årene forsvundet, og nu mangler Syddansk Universitet altså bare at lave grundige undersøgelser af bunden, før stenene kan komme ud. Dagen byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet og med temperatur op omkring 17 grader.
2: Velkommen til P5.

Godmorgen. Hvis du lige har tændt for radioen, så lytter du til P5 Morgen, og tak for det. Efter Elton John og Kiki Dee var det Bee Gees her, der spurgte, hvor dyb er din kærlighed. Og den kan være dyb kærlighed, når man kan også have kærlighed til mange forskellige ting. For eksempel kærlighed til et godt glas vin eller en god kage. Jeg selv er ret vild med lakrids. Salmiak, lakrids, ja, jeg ved det godt. Det er ikke sundt, men sådan er det. Den næste sang, vi skal have fat i, den handler netop om sådan noget. Og det er Sys Bjerre, den danske sanger og sangskriver, der har skrevet en sang om at finde balancen mellem nydelse og ansvar. Fordi alt, hvad der kan gøre Sys Bjerre lykkelig, det er faktisk alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Jeg elsker brød og vin og cigaretter. Jeg får det vidunderligt af det hele, siger hun. Men det er jo altså ikke altid, at det er så smart. Man må finde en balance mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om sangen. Den hedder Dø Lykkelig, og på den synger hun om udfordringen ved ikke sådan bare uhemmet at kaste sig over alle livets goder.

0: Ny sang fra Søs Bjerre fik vi her, Dø Lykkelig. Nu skal vi en tur ud og se på en sommerfugl, en giftig en af slagsen. Det er Thomas Simonsen, vi skal møde, biolog, som ved alt om sommerfugle. Min kollega Gitte Førby har talt med ham, og i dag vil han fortælle om den sommerfugl, der hedder klippet blodplet.
1: Vi skal høre om blodplet, og det er en natsværmer i familien bjørnespindere. Og de fleste bjørnespindere, de er nataktive. Så man kender måske brun bjørnespinder, man engang finder i haven. Og hvis man forstyrrer den, så kan man se, at den har nogle store røde bagvinger med blåsorte pletter. Og det er advarselsfarve, fordi den er giftig. Det er alle bjørnespinderne. Og det er blodpletten også. Og den er blåsort med en tydelig rød stribe på forvingen. Og så to røde pletter, og det er dem, der giver den navn blodplet. Og så har den så også røde bagvinger. Og som sagt, så er den altså giftig. Den er dagaktiv, den flyver rundt om dagen. Den flyver ganske langsomt, fordi den skal vise, at den er giftig. Men bjørnespinderne, de skal faktisk spise giftige planter for at blive giftige, og så ophober det giftstoffet fra de giftige planter. Og for blodplets vedkommende, der er det den, der hedder ingbrandbæger. Der er en gul kåblomst, der kan være meget almindelig, og som økologer, der har kvæg, ikke kan lide, fordi så længe planten er frisk, og køerne går rundt på marken, så kan de godt lade være med at spise den. Men den må ikke komme i høet, for den er så giftig, den er farlig for køerne, også i tørre tilstand. Men det spiser blodplettens larver altså. Og de er også meget, meget karakteristiske. De er gule eller orangegule med sort ringe rundt om kroppen. Og de sidder helt åbenlyst og spiser, fordi fuglen rører dem ikke. Hvis man en gang har prøvet at spise sådan en, så gør man det ikke igen. De er ikke dødelige, for der er ikke nogen grund til at slå rovdyr ihjel, fordi så lærer de det jo ikke. Men de er altså meget, meget giftige. Og så med de farver, de har, jamen der kan man så se, at de indgår det, der hedder et myllersk mimicry-kompleks med kølsværmerne. Der er jo også giftige natsommerfugle. Og de er også blåsort med røde pletter. Og myllersk mimicry, det er den form for mimicry, altså efterligning i naturen, hvor giftige eller ubehagelige arter efterligner hinanden. Det er også derfor, alle vipse stort set, de er gule med sort striber, eller sort ringe, så ved en fugl meget, meget hurtigt, at den skal man lade være, for de stikker altså. Og så behøver man kun at spise en slags vips, eller fange en slags vips, for at finde ud af, at det var ikke nogen god idé.

Sascha Dupont med Vidunderlige Du. Nu skal vi lige nå en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til den her dato, den 12. september. Vi skal helt tilbage til 1963, hvor The Beatles jo blev meget, meget populære. Og på den her dato, der lå de på førstepladsen på den britiske single-hit-liste med sangen She Loves You. Det var Beatles' anden førsteplads, de fik med den sang, som også blev den sang, der solgte mest det år i Storbritannien. Det stak fuldstændig af. Men det er også en rigtig god sang.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Danske Marie Lind med sin sang Listen and Love Me. Der er snart ni radioavis med Morten Snell Lauritsen. Han fortæller blandt andet, at selvom Folketinget nu har vedtaget, at landmænd fremover skal tage mere hensyn til vandmiljøet, når de spreder gylle, så fortsætter protesterne i landbruget. Blandt andet her i formiddag, hvor flere hundrede landmænd og deres traktorer samles flere steder i landet. Mere om det i ni radioavisen om 4 minutter. 4 minutter, som vi bruger i selskab med Warm Guns. Og den her sang, der hedder The Young Go First.

0: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være en række kritiske røster blandt de fremmødte medlemmer. For i partiets bagland der er der udbredt utilfredshed med, at over 2.000 borgere, der blev stillet statsborgerskaber i udsigt i e-boks, nu må vente på afklaring på ubestemt tid. 29 af 59 socialdemokratiske lokalformand, vi har fået fat på, mener, at det er alt for galt. En af dem er lokalformanden for Socialdemokraterne i Vejen, Hans Christian Skaarup.
1: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Ja, det skal Socialdemokraterne til årsmødet i dag. Og her vil partiets indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Pedersen, stå fast på, at det først skal undersøges, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
2: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, så er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb på partitoppen.
3: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
0: Selvom Folketinget har vedtaget, at landmænd fremover skal tage mere hensyn til vandmiljøet, når de spreder gylle, ja, så fortsætter protesterne i landbruget. På det sydlige Sjælland, der samles hundredvis af traktorer her til formiddag. Og reporter Camilla Fagerholt Løfvald, hvad sker der?
4: Ja, traktorerne er kørt fra vejen herind på marken, og der er de begyndt at stille sig op i formation, og de prøver med deres traktorer at skrive ingen landmænd, ingen mad, ingen fremtid. Landmand Erik Rasmussen, du er arrangør her i dag. Loven om gødskningen af, og hvor meget I må gøde jeres marker er jo vedtaget. Hvorfor bliver I ved med at protestere?
5: Vi bliver ved med at protestere, fordi at, vi skal have grundlaget på bordet. De mener, at vi forurener 70% af det, der kommer ud i fjordene, og det skal vi. Vi skal have fakta på bordet, og det er det, vi mangler. Så den skal pilles af. Den skal simpelthen pilles fuldstændig af igen. Den skal lægges ned, den lov.
4: Men anerkender du ikke, at I har ansvaret med jeres landbrug og det, I gøder ude på markerne, for en del af det problemer, vores havmiljø har?
5: Vi skal også være med at bidrage til det her, men vi har igennem mange år reduceret det med 50% efterafgrødekrav og alt det, der er kommet, og det er landmændene rigtig gode til at få lavet. Det vi ikke ser her, der er ikke nogen, der snakker om rensningsanlæg, som forurener rigtig meget. Jeg har selv siddet i byrådet her i 8 år og været vidne til, hver gang det regner, hvor mange overløb vi har.
4: Ja, og jeg kan lige tilføje, at Miljøstyrelsen siger, at landmændene står for 0,7 og rensningsanlæg og overløb for 0,1.
0: Ja, så kan jeg lige tilføje, at det ikke kun er på det sydlige Sjælland, at der er gang i traktorerne i dag. Også i Aalborg, der er der varslet de her landmandsdemonstrationer. Det begynder om en halv time og slutter ved omkring middagstid ved Aalborg Hallen, hvor Socialdemokratiet jo altså som nævnt holder årsmøde i dag. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget i morgen til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og så den siddende borgerlige regering. Og i aftes, ja, der holdt partilederen så den afsluttende tv-debat, og indvandring fyldt en del. Blandt andet foranledet af Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson.
6: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är...
0: Vi har en halv miljon människor som är icke-västliga invandrare och som ikke er selvforsørgende, lød det fra Jimmy Åkesson. Og han fick svar på tiltale fra Vänsterpartiets leder, Nooshi Dadgostar.
7: De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till.
0: De splitter os, de vil sætte folk op mod hinanden, og det siger vi nej til, lød det altså fra Venstrepartiets formand. Men trods den her hårde diskussion og hårde tone, ja, så ligger indvandring faktisk kun som nummer 7 på de svenske vælgeres prioriteringsliste, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså, det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra ja, den borgerlige side og så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
0: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Men løbet eftermiddag, der bliver det altså noget mere skyde fra nordvest. Mellem 15 og 19 grader svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Det er lørdag. Humøret er højt, og vi var også højt oppe i en Jet Airliner her sammen med The Steve Miller Band. Lørdag, det er jo en af de dage, hvor man kan spise morgenmad kl. 10 og stadig kalde det morgenmad, men lige nu er klokken kun lige ved at være 9 minutter over 9, og vi har derfor masser af tid, blandt andet til den gode musik. Og god musik, det har vi i hvert fald her på B5. Godmorgen og velkommen til B5 Morgen. Det er jo blevet efterår, og det er gået hen og blevet sæson for dukkede ruder. Så skal man jo åbne dem og lufte ud. Måske skal man også skrue lidt ekstra op for radioen her, hvor TV2 giver et af de store hits fra 83-albumet Beat, sangen bag dukkede ruder.

0: Diana Ross og The Supremes, Where Did Our Love Go? På hjemmesiden DR Lyd, eller i appen DR Lyd, der kan man høre programmerne Brinkmanns Brix, hvor professor i psykologi Svend Brinkmansen har folk på Brixen og får en snak med dem. Niels Hausgaard har været forbi. Han er en mand med principper, og så er han også en mand, der slet ikke er spor ked af, at han er blevet ældre.
1: Det er glad for, fordi jeg tror, der rent faktisk, hvis jeg siger, jeg har mere at sige til nogen nu, end jeg havde for 20 år siden.
2: Ja.
1: For 20 år siden vidste jeg mere, end jeg ved i dag.
2: Og derfor havde du mindre at sige?
1: Ja, men det forstår jeg mere, end jeg gjorde dengang.
2: Ah, okay. Hvad er forskellen på at vide noget og forstå noget så?
1: Jamen altså, som helt ung, der vidste jeg alt. Ganske enkelt.
2: Ja.
1: Og det så går ned ad bakke. Og så får du, at det, man får for æren ved at blive gammel, hvis man er nysgerrig nok, det er faktisk, at man forstår ting.
2: Ja.
1: Og man forstår andre mennesker, og man forstår, hvorfor det går, som det går.
2: Betyder det, at man bliver mere... Man siger jo på fransk, at... nu skal jeg nok oversætte til dansk, men altså, når man forstår alt, så tilgiver man alt.
1: Det er du nødt til.
2: Du comprends, så du pardonner. Altså det her med, at man måske bliver lidt blødere og mere tilgivende over for andre mennesker, af at man forstår noget, man ikke forstod tidligere.
1: Lidt mindre stejl, ja.
2: Ja.
1: Fordi, og det gør jo også altså noget, sådan noget som tro på ting. Det kan være religion, det kan være alt muligt. Man tror på. Det er jeg blevet meget skeptisk overfor. Jeg tror på tvivlen.
2: Ja.
1: Og jeg stiller mig tvivlen over for stort set alt.
2: Ja. Er det noget, der er kommet til dig?
1: Det er kommet mere og mere til mig, ja.
2: Ja. Men du har jo aldrig slået mig som et religiøst menneske, for eksempel, eller et fundamentalistisk.
1: Jamen, det er jeg nok.
2: Det er...
1: Jeg er opfødt i dyb intermission.
2: Ja.
1: Og hvor der var noget, der var rigtig noget, der var forkert. Og man skulle tro og holde sin forstand fangen under troens lydighed.
2: Mm-hmm.
1: Det kunne jeg have sagt af alle 12-lærerne.
2: Ja.
1: Så blev jeg sendt hjemme fra som meget ung, og måtte ligesom også prøve at gøre op med de påstande meget tidligt. Og det ser jeg som en gave. For jeg er ikke mindre religiøs.
2: Nej.
1: Men jeg fik lov til en kirke for ikke ret længe siden, hvor vi lavede noget. Og jeg har lavet en oversættelse af trosbekendelsen.
2: Mm-hmm.
1: Lavet en til tvivlsbekendelsen.
2: Mm. Hvordan lyder den?
1: Jamen, den lyder ligesom trosbekendelsen, bare med tvivl.
2: Og hele vejen
1: det
2: igennem.
1: Det er faktisk mening.
2: Jeg tvivler på vor herre og...
1: Og jeg tvivler især på de hellige samfund, for det ved jeg ikke, hvad.
2: Det kan der være god grund til.
1: og det gav god mening, og jeg synes, det er interessant.
0: Ja, du kan høre hele det interessante program med Niels Hausgaard inde i DR Lyd i Brinkmanns Brix. Skal vi ikke tage et nummer med herre Hausgaard? Det skal vi her.
3: Jeg har svømmet rygsvømning rundt om Australien. Kørt på cykel ned ad Mont Blanc. Jeg har krydset Atlanten i en rustfri stålvask. Og jeg har kvalt en

med Margaret Thatcher. Jeg har set en hel ishockeykamp. Spist remoulade midt i et blæskift. Og jeg har røget flere hundrede kilo hamp.

0: Tryk 1.
1: Er de meget tilfreds?
0: Tryk 2.
1: Er de helt ovenud godt tilfreds?
0: Tryk 3.
1: Har de trang til at indtale en tak?
0: Tryk 4.
1: Vil de testamentere deres formue til os?
0: Tryk 5.

Stor bifald fik Niels Hausgaard her med sangen 3 Mobil, en live optagelse fra 2009. Der var rift om billetterne her i går, da Stevie Wonders koncertbilletter var til salg. Det tog ikke mange minutter, så var de væk. Stevie Wonder kommer til Danmark for første gang i 12 år. Og det er i forbindelse med, at han for 50 år siden skrev et album, Songs, Song in the Keys of Life. Og han spiller alle sangene fra albummet til en stor jubilæumskoncert i Royal Arena den 18. oktober. Det var der mange, der gerne ville opleve, så billetterne de røg hurtigt. Albummet blev altså udgivet for 50 år siden tilbage i 76, hvor det blandt andet vandt en Grammy for årets album. Og på det album, der er blandt andet den her sang.

0: Så er det jo med Stevie Wonder. Stevie Wonder kommer altså til Danmark om en måneds tid. Sidst han gav koncert, det var tilbage i 2014, hvor han spillede på Roskilde Festival.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakker, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd.
0: 3 minutter til regional nyheder 9:30. Men inden da, Dodo and the Dodos her med, vi gør det, vi kan lide.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det nye Train åbnede i går aftes i Aarhus med en indvielseskoncert. Spillestedet har nemlig fået nye og større lokaler på Sydhavn.

0: i den der champagneflaske, man plejer at knuse mod nye skibe. Det er meget sådan, vi går til det.
1: Selv igen kan ikke rigtigt. Kom til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimo fra FC København.
2: Ja, som man kan høre, så var den tidligere AGF-spiller Felix Beimo, der nu spiller for FCK, medskyldig i, at AC Horsens måtte gå for kampen i går aftes med et nederlag. Kun 7 minutter ind i kampen scorede han det første mål, og da slutfløjtet lød, havde AC Horsens således tabt 2-0 til FCK. FCK ligger nu helt i top i Superligaen, hvor Horsens placerer sig på en 7. plads. Ja, vi får lidt eller nogen sol i dag med enkelte byer, og op i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperaturerne de vil ligge omkring 17 grader, og så bliver det mere blæst fra vest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Her er P5, hvor de gode sange kommer som perler på en snor. Gloria Gaynor sang I Will Survive, efterfulgt af Anne Linnet her med sangen Aquarium. Nu skal vi have en spritny sang. Den kommer fra briten James Blunt, som du måske husker. Han fik sit store internationale gennembrud for, ja, det er mere end 20 år siden, med sangen You're Beautiful, som blev et globalt hit. Og nu er han simpelthen på vej med ny musik. Han kommer også til Danmark. Det gør han til marts næste år og giver koncert i København. Men allerede til november udgiver han et nyt album, der hedder Airplane Mode. Og for det album har vi fået lov til at spille den single, der hedder Weight of It All.

Gangway fik vi med Mountain Song. Så skal vi lige se på, hvad der sker i dag. Der sker sikkert en masse, men der sker blandt andet det, at forsvaret samler omkring 1800 værnepligtige fra hele landet til en karrieredag på flyvestation Aalborg, og der bliver overflyvning med forsvarets fly. Og som opvarmning til indvielsen af Naturnationalpark Gribskov i morgen, så holder Naturstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum en bioblitz for frivillige artseksperter. Og det er fra i dag kl. 12 til i morgen kl. 12, hvor man skal forsøge at finde så mange levende arter som muligt i området. Der er også DM i bålmad i dag, hvor fire deltager dyster om at blive Danmarks mester i bålmad. Det sker ved Sorø Sø. Og i håndbold, der skal Nykøbing Falsters håndboldskvinder spille Champions League. Det er en kamp, der spilles i Ungarn. Der er EM i volleyball, hvor Danmark møder Holland. Det er en kamp, der spilles i Finland. Og så er der VM-serien i Speedway, som fortsætter på Vojens Speedway Center i aften med et løb. I TV, der kan du se et program om Kong Harald, et liv for Norge, på DR1 14.55. Og Gift ved første blik, der kan du se andet afsnit kl. 16.15 på DR1. Du kan se Christina blive gift med Frederik, som har hele 8 søskende, så der er mange, der er spændte på at møde det nye familiemedlem. Slingervalsen, et dansk komediedrama, kommer på DR2 17.35, og i aften kl. 20 kommer den store bagedyst. Og bagedysten har fødselsdag, der skal bages en gigantisk fødselsdagskringle. Og på DR2 kl. 20 i aften, der kan du se en dokumentar om terrorangrebet, der ændrede verden, om angrebene på World Trade Center.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Efter Magnus Varell og Asleep Talking var det Maria Montell, Kys mig op til himlen. 10-radiovisen nærmer sig, derefter venter P5-programmerne to vers og et omkvæd, Dansktoppen, Singlepladen, Eldorado og meget andet. Gode kolleger vil fylde dine ører med musik hele dagen. Her er det Rikke Frem, der siger tak for den her lørdag morgen, og kan I alle sammen have en rigtig dejlig dag. På genhør i morgen tidlig. Op til radiovisen får vi James Ingram i gang med 100 Ways.

0: Allerede fra årsskiftet, der bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arne-pension. Det varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar, der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal alt i alt få flere til at vælge den tidligere pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
1: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
0: Arne-pensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer omkring 7.400 flere vil vælge tidligere pension i 2030 på grund af de her forbedringer. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
1: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
0: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg, der kommer flere stemmer i partiets bagland nu med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget blev frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nini Åken, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så gør medlemmernes kritik ekstra ondt, fordi det ikke kun er internt, at sagen presser Socialdemokratiet.
3: Den her kritik, den er besværlig for Socialdemokratiet, for lige nøjagtigt spørgsmålet om statsborgerskab, der kan man forvente, at der kan komme voldsomme konflikter både internt i regeringen og mellem regeringen og oppositionen.
0: Nordkorea har ifølge de sydkoreanske myndigheder igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelt yderligere affyringer fra Nordkorea. Nordkorea foretager med jævne mellemrum de her prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. Herhjemme har vi gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I løbet af eftermiddagen, der bliver det dog noget mere skyde fra nordvest, og i aften der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Gordon Lightfoot in the early morning rain. En af de her ikoniske sange, man bevæger sig ind i teksten. Det regner, det er morgen. Hun er fløjet med en flyver, han ligger i en grøft. Han er fuld, hvad skal han? Vi ved det ikke, og vi ved ikke, hvordan det ender. Det er bare mennesket i verden i regnen. In the early morning rain. Essensen af en sang. Og sange i regnen, skrevet, mens man bliver vådere og vådere, dem er der mange af. Her kommer Why Does It Always Rain On Me med Travis. Du lytter til To Vers og et Omkvæd. Jeg hedder Anne Dorte Mikkelsen. Velkommen til.

Travis, Why Does It Always Rain On Me? Altså sange om regnvejr. Sange om at være et menneske under de store skyer. Man kan gå melankoliens vej, som her i nummeret, vi lige hørte. Man kan også gå den helt anden vej. Mange husker sikkert sangen Singing in the Rain fra musicalen My Fair Lady. Det er jo lidt det helt modsatte, men i den sang, vi skal høre nu, er det måske bare en konstatering, en accept, en lethed. Raindrops keep falling on my head, her med Diane

Hey, Vanessa, sang Sys Bjerre. Højt humør og kvinder på farten. Det gælder også den næste sang. Her er det Cyndi Lauper. Girls just want to have fun.

eksplosivt Cyndi Lauper, en af de store skikkelser fra 80'erne. Og her fra 10'erne, Marie K. uden forsvar. Hey, skal vi

Marie K. uden forsvar. Giver det egentlig mening at tale om kvindelige artister, kvindelige sangskrivere, kvindelige sangere? Vi taler forholdsvis sjældnere om mandlige sangskrivere, mandlige sangere. Det er som om, det er det normale. Og det kvindelige er så noget, der skiller sig ud som noget særligt, og det giver jo dybest set ingen mening, og derfor går jeg også ofte udenom at udsige, om det nu her er en kvindelig kunstner. Omvendt synes jeg faktisk nogle gange, det kan give mening at tale om, hvilket køn man synger ud fra, for vores virkelighed har jo på mange måder formet sig så forskelligt. Det må vi bare se øjnene. Og personligt har jeg jo altid været dybt inspireret af rigtig mange kvindelige artister. Det er ikke det samme som, at jeg ikke også har været inspireret af mænd. Men der er bare noget om den her identifikation og genkendelse. Og derfor synes jeg egentlig også, det giver mening at sige, at nu vil jeg gerne mindes en af vores allerstørste kvindelige sangskrivere og sangere, nemlig Dolly Parton. Ære være hendes minde, 9 to 5.

Vulkanen. Dolly Parton, 9 to 5. Frem mod et nyhedsoverblik her. Gasolin og Det var Inka, Katinka og smukke Charlie på sin Harley. Vi høres ved.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I Aarhus vil soldater, våben og militære køretøjer blive mere synlige fra starten af oktober. Det er nemlig en blandt flere byer i Danmark, hvor det vil vrimle med soldater gennem gaderne, når hjemmeværnet afholder den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden Berlinmurens fald. Den store øvelse hedder Blåtand og involverer ifølge Gunnar Arbe Nielsen, der er generalmajor og chef for hjemmeværnet, op mod 7.000 af deres frivillige.
2: En øvelse med den her karakter og i det her omfang, der er vi tilbage i den kolde krig. Øvelsen kommer til at foregå på Jylland og Fyn, altså i det vestlige del af Danmark. Og i virkeligheden over det hele, fordi det der jo også er styrken her, det er, at vi skal træne ude i lokalsamfundene.
1: Formålet er, at den frivillige styrke skal være i stand til at håndtere hybridkrig, angreb og sabotageaktioner. Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne denne gang træne helt ind i byerne og ikke ude i øvelsesområder eller øde skovområder.
2: Det betyder, at man i bybilledet, der vil man se soldater,

0: Emma Franklin og hendes udgave af Piece of My Heart. Et nummer, man ellers også husker fra Janis Joplin. Men her altså i Emma Franklins version. Du er tilbage her på To Verser om Kød, og jeg hedder Anne Dorte Michelsen. Og nu skal jeg have æren af at præsentere jer for en vaskeægte dansk klassiker. Selvom badesæsonen er forbi, kommer her John Mogensen, To Mennesker på en Strand.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

En af de helt store danske sangskrivere, John Mogensen og hans egen, to mennesker på en strand, og så til en kvinde af nyere dato, nemlig Ida Lauerberg. Hun er også en af de sangskrivere her i tiden, som kan skrue en tekst sammen, der virkelig giver mening. Her er det sangen til hendes lærer, Pablo, som har sit moralske kompas forkert indstillet.

Pablo med Ida Laubær. En sang om en lærer, som forelsker sig i sine elever, og som hun skriver, Pablo er forelsket i en pige, han ser sig selv i. Og det er jo en bister karakteristik, og sikkert ramt lige på kornet. Nu skal vi til en vals, og som alle faste lyttere ved, så elsker jeg virkelig valsene. Dem er der for få af. Så når der kommer en ny, så skal den spilles og spilles igen. Her er det Stine Klingsten og hendes egen Fint Porcelæn.

Meget fin sang her, Stine Klingsten, fint porcelæn. Hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så er det, hvem der er skrøbelig i sangen. Eftersom at hun synger jo om ham, at han er fint porcelæn. Men jeg har en følelse af, at det er hende, der er det. Det er sådan et mysterie i den her sang, og det vil sikkert aldrig blive opklaret, og det gør måske heller ingenting. Vi skal lytte til Andreas Odbjerg. Bliv du fanget af noget?

0: på.
1: Andreas Odbjerg, blev du fanget af noget? Det her, han synger. Måske er der nogen, der har stjålet din cykel. Og hvad er jeg værd, når det kommer til stykket? For mig er det sådan et vandmærke. Det viser, her er en vaskeægte sangskriver. Jeg elsker det nummer. Det er spillet for lidt, måske fordi det er lidt langsomt, men hold nu op, hvor er det bare godt skrevet og sunget og spillet her. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Bonnie Raitt, Something to Talk About. Jeg bliver nødt til at indrømme, at det er et omkvæd, som jeg bruger utroligt tit i min tilværelse, når jeg igen er kommet til at sige noget dumt eller opføre mig pinligt. Så siger jeg til mig selv, så fik de noget at snakke om, og så trøster det mig en lille smule. Her kommer Lou Rawls og hans version af Bring It On Home to Me.

Lou Rawls, Bring It On Home To Me. Den første time af to verser et omkvæd slutter her, men der er en hel time endnu efter nyhederne. Så hæng på her frem mod alt, hvad der sker ude i verden. The Beatles, 8 Days A Week.

0: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være flere i salen, der er kritiske over for formand Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Det hele handler om 2.055 personer, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget på grund af valget ikke blev vedtaget. Og nu må de så vente i uvished, og det er urimeligt, mener blandt andre lokalformanden i Vejen, Hans Christian Skaarup.
1: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Men der er dog flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, også selvom de var blevet lovet det. Det mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
0: Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
3: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
0: Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal om, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
4: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
0: Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, finder sted fra den 1. til 4. oktober. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen den transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi Saudi-Arabien ikke har kunnet få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Jamen, der har vi gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver der altså noget mere skyde fra nordvest. Og i aften, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
5: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Brian Ferry, Slave to Love og Se. Det var, hvad 80'erne var for mig. Det her, det synes jeg simpelthen er klassisk musik. Det er musik, der ikke bliver gammel. Man kan høre, at det er skrevet i 80'erne, men jeg synes også, det overskrider og tid. Og det var et dejligt genhør. Det var et stykke tid siden, jeg havde hørt det, men jeg kan huske, hvor inspireret jeg var af lige præcis den her slags musik tilbage in the days. Her kommer Sade, en anden stor inspirationskilde. Your love is...

TV2 alt, hvad hun ville, var at danse, og inden da var det Sade, Your Love is King. Jeg får lyst til at lige at slå et lille slag omkring dansegulvet, lige vugge lidt ud blandt parrene. Og dans er jo så meget. Det kan være en vals. Jeg har fundet en gammel indspilning af Sebastians Den Sidste Vals med sangeren Lone Kellermann.

Nogle gange så bliver jeg virkelig overrasket, som da jeg lyttede til den her version af Sebastians Den Sidste Vals, hvor han jo også selv helt tydeligt synger med. Jeg er først og fremmest både rørt og overrasket over Lone Kellermans måde at synge på, fordi vi kender hende jo fra Se Venedig og Dø, og det er på en eller anden måde blevet hendes image, at hun var sådan en lidt rapkæftet, kontant sanger. Men her synger hun jo både meget inderligt og samtidig med en enorm kraft. Hvor var det skønt at høre. Vi bliver ved med det her med at danse. Her kommer David Bowie, Let's Dance.

Jeg kan huske i gamle dage, der sagde man altid om sådan nogle østeuropæiske fodboldhold, at de var fodboldmaskiner. Jeg kan godt føle, når jeg hører, ABBA, det er en musikmaskine, den tonser bare derudaf. Og man kan ikke forsvare sig mod det, og man kan heller ikke have noget imod det. Frem mod et nyhedsoverblik kan vi lige nå at høre lidt af Anne Linnets Cha-Cha-Cha her i en live-udgave fra 1982.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I Aarhus vil soldater, våben og militære køretøjer blive mere synlige fra starten af oktober. Det er nemlig en blandt flere byer i Danmark, hvor det vil vrimle med soldater gennem gaderne, når hjemmeværnet afholder den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden Berlinmurens fald. Den store øvelse hedder Blåtand og involverer ifølge Gunnar Arbe Nielsen, der er generalmajor og chef for hjemmeværnet, op mod 7.000 af deres frivillige.
2: En øvelse med den her karakter og i det her omfang, der er vi tilbage i den kolde krig. Øvelsen kommer til at foregå på Jylland og Fyn, altså i det vestlige del af Danmark. Og i virkeligheden over det hele, fordi det, der jo også er styrken her, det er, at vi skal træne ude i lokalsamfundene.
1: Formålet er, at den frivillige styrke skal være i stand til at håndtere hybridkrig, angreb og sabotageaktioner. Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne dengang træne helt ind i byerne, og ikke ude i øvelsesområder eller øde skovområder.
2: Det betyder, at man i bybilledet, der vil man se soldater. Og man vil også se væbnede soldater, der går rundt. Og det er selvfølgelig en ny situation for mange, der ikke har set, hvordan verden var under den kolde krig, for eksempel.
1: Udover i Aarhus er det også meldt ud, at dele af øvelsen vil foregå i Odense, Aalborg og Esbjerg. 100 mennesker vil i eftermiddag deltage i et kursus, der skal lære kvinder at svare igen på kommentarer. Det er organisationen Søster til Søster, der har inviteret til en comeback-workshop på VIA University College i Aarhus, fortæller deres forperson Karoline Løvenstein Weber.
3: En ting, der virkelig tit går igen, det er det her med, at vi i øjeblikket bliver paffet og ved ikke, hvad vi skal gøre i situationen. Altså, at vi simpelthen gerne vil have reageret, vi vil gerne have sagt fra, men vi ved ikke hvad, og vi ved ikke hvordan.
1: Vi får lidt eller nogen sol og enkelte

Gilbert O'Sullivan og hans ironiske, sarkastiske sang om ægteskabet Matrimony. I virkeligheden kan man undre sig over den her sådan indbyggede modvilje hos mænd mod ægteskabet. Det er i hvert fald ofte kvinderne, der gerne vil giftes. Sådan var det i hvert fald, da jeg var yngre. Og det kan jo godt undre, fordi så vidt jeg kan forstå, at det er jo mændene, der har alle fordelene af at være gift. De lever længere, de er sundere, de er glæder og hip hurra. Det er min fødselsdag, hvor kvinderne, ja, der er det faktisk nogle gange nærmest lidt omvendt. Men altså, mændene slår sig i tøjet, og det gør færøske Beinir også her i Roses. Og med den lille svæde, velkommen tilbage til to vers og et omkvæd.

Roses med færøske Beinir, det er sådan en klassisk scene, den her med manden. Det kunne også være kvinden, men ofte manden, der står jamen nærmest med det ene ben inde i kirken, og pludselig får den tanke, at han måske hellere skulle lade være med at blive gift. Jeg ved ikke, om den slags ligefrem også sker i virkeligheden. Jeg har set det et par gange på film. Jeg har heldigvis aldrig selv oplevet det. Nej. Det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke, om min mand i sin tid fik kolde fødder i sidste sekund og bare holdt det for sig selv. Nu skal vi lytte til Sofie 1998, som i hvert fald er meget skeptisk over for hele konceptet kernefamilie. Her i sangen til sine forældre, Marianne og Henrik.

Nå, det var så tre sange, som ligesom forholdt sig meget skeptisk, meget afventende i forhold til kernefamilien og ægteskabet, brylluppet. Her sidst var det Sofie 1998, Marianne og Henrik. Men nu synes jeg faktisk, det er på tide, vi skal have en sang, der handler om det stik modsatte. En sang, der hylder ægteskabet. Det er faktisk en sang om at blive gift. Det er Peter Gabriel, der har lavet en version af The Magnetic Fields, The Book of Love.

Sixpence None the Richer med Kiss Me. Og med den er to verser et omkvæd for den her lørdag slut. Jeg hedder Dorte Michelsen, og jeg er glad for, at I var derude og lytte til musikken sammen med mig. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, og frem mod et nyhedsoverblik min fantastiske kollega Alberte, som også synger om kys her i nummeret Tænder på et kys.

0: Når Socialdemokratiet i dag samles til årsmøde, sidder der en stribe yderst utilfredse lokalformænd i salen. De er frustrerede over, at partiet ikke vil tildele statsborgerskab til over 2.000 personer, der ellers var blevet lovet det.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Mange husejere, der installerer varmepumper med tilskud, ville have gjort det alligevel uden penge fra staten. Det konkluderer de miljøøkonomiske vismænd, som derfor mener, at ordningen bør ændres.
2: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
0: Og mens nogen vil skifte oliefyret ud på grund af de stigende energipriser, ja, så er der dårligt nyt, hvis man håber på lavere priser. En olierørledning i Mellemøsten er nemlig sat ud af drift på grund af droneangreb.
3: Det er en enorm vigtig rørledning, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med lørdagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Der er ikke kun klapsalver, men også kritik fra baglandet, når Socialdemokratiet samles til årsmøde i Aalborg i dag. Flere er nemlig utilfredse med, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var blevet stillet det i udsigt. Nin Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg, er en af de utilfredse.
1: Jeg synes, det er sjovt at behandle folk på den måde. Man kan godt være ordentlig over for folk. Dem her, de var afsluttet. Processen var slut. Det manglede kun, at det blev godkendt ind i Folketinget.
0: Der er tale om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men så blev der udskrevet folketingsvalg, og så nåede det ikke at blive stemt igennem. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Blandt de 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, mener 30, at det er helt urimeligt. Blandt andre også Hans Christian Skårup, der er lokalformand i Vejen.
4: Det tænker jeg ikke er fair. Selvfølgelig skal vi have en stram og fair udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Ja, mens Socialdemokraterne ser hinanden i øjnene i Aalborg, så venter Willem Gustafsson i uvished. På lovforslagets liste med de over 2.000 navne, der stod hun som nummer 3.
5: 16-årige Willem er i haven med familiens labrador.
6: Hun kan godt lide, at man jagter hende, åbenbart.
5: Hun smiler, mens hun trækker i den ene ende af det tov, og i den anden ende trækker hun den med sine tænder.
6: Ja. Ja. Kom her.
5: Men tovtrækningen om hendes danske statsborgerskab giver ikke meget at smile af.
6: Jeg forstår ikke, hvordan de bare sådan kan udskyde det sådan så meget og sådan så mange gange.
5: Willemors mor er svensk, og hendes far er dansk, og hun har boet med ham i Køge de sidste 5 år.
7: Willemo flyttede ned til mig i 2021 august for at starte på skole her.
5: Og de er blevet overrasket over, hvor meget tid og papirarbejde, der skal til, for at Willemo kan opnå dansk statsborgerskab.
7: Det er jo for eksempel de her 15 sider, kopier de 15 sider, man skal downloade og skrive under, når man laver sin indfødsretsansøgning.
5: Fortæller hendes far, Thomas Holgersen. Men efter flere år med ansøgninger og ventetid, troede familien så, at det danske pas var på plads. De fik endda besked i e-boks om, at der nu var fremsat et lovforslag med hendes navn på.
6: Jamen, altså, det tænkte jeg bare, det er vel bare super fedt. Sådan, nu hører jeg rent faktisk sådan til, og sådan, nu er det ligesom normalt.
5: Men folketingsvalget tilbage i marts kom i vejen for vedtagelsen, og nu er de nye statsborgerskaber udsat på ubestemt tid til frustration for Willemo og hendes far.
6: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
0: Det var Sif Margot Hansen, der havde mødt familien her. Og det er alle sager om statsborgerskab, som lige nu er sat på pause, mens regeringen er ved at undersøge, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og trods kritikken fra lokalformændene, så fastholder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er helt rimeligt.
8: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Og så er vi dig med fra Aalborg Kongresscenter, Rikke Gyld Mansø, vores politiske analytiker. Der sidder altså flere fra baglandet i salen, som går ud og kritiserer partitoppen sådan helt åbent på grund af den her sag om statsborgerskab. Hvor opsigtsvækkende vil du sige, det er?
9: Det er meget opsigtsvækkende, fordi Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på, nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, at der er nået en grænse.
0: Men hvad er udsigten til, at for eksempel Vilhelm Gustafsson, som vi mødte i indslaget her, kan få dansk statsborgerskab?
9: Jamen, jeg vil sige, at det skal hun nok få. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid mere der skal gå. Man har allerede ventet. Nu venter man en ekspertgruppe, så skal der laves forhandlinger. Og det er virkelig spændende forhandlinger, fordi først skal regeringen blive internt enige med sig selv. De andre tre regeringspartier, de synes også, at det her er urimeligt. Socialdemokratiet, som vi hører på den anden side, vil gerne screene folk for antidemokratiske holdninger. Og når de så er blevet enige med sig selv, så skal de også have nogle blå partier med. Så der er lang udsigter.
0: Men Socialdemokratiet har jo strammet udlændingepolitikken i mange år. Er det her så udtryk for, at grænsen for nogen i hvert fald er ved at være nået?
9: Det er helt klart udtryk for, at de her socialdemokrater, vi har talt med, de mener, det er godt med en stram udlændingepolitik. Men det her er altså mennesker, der har levet op til alle de krav, vi har stillet til dem. Det er mennesker, der arbejder, bor og lever i Danmark og vil Danmark. Og der mener man selvfølgelig, skal de også have statsborgerskab nu.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldenmans. Og netop nu, der holder statsminister og formand Mette Frederiksen sin tale, og du kan se mere om den på DR-TV. Priserne på råolie og ikke mindst diesel ser ikke ud til at falde lige foreløbig. For i går der angreb droner en olierørledning, der går tværs over Saudi-Arabien. I ledningen der flød op til 5% af verdens olieforbrug, men den er nu lukket på ubestemt tid. Og bagmændene, ja det er med al sandsynlighed i ledtog med Iran, fortæller Fanny Aerskov Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
10: De formodede gerningsmænd, det er altså en milits i Irak, som er i alliance med både Iran og Houthi-bevægelsen, som der har været øget angreb imellem. Så det er selvfølgelig et forsøg på at ramme Saudi-Arabien i kraft af, at de også har intensiveret angrebene på Houthi-bevægelsen i Yemen.
0: Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet kom fra irakisk territorium. Han fordømmer angrebene og har nu afskediget en militær kommandør. Fanny Aerskov Madsen kalder angrebet på ledningen en eskalering af den i forvejen højspændte situation i Mellemøsten. For i forvejen der kontrollerer Iran olietransporten gennem Hormuzstrædet, som følger krigen med amerikanerne, der har stået på siden den 28. februar. Og oven i det, ja, så gør den iransk støttede Houthi-bevægelse alt, hvad den kan for at spærre for olietransport i det Røde Hav. Og dermed velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er olieanalytiker i Danske Bank. Og hvad kommer den her lukkede olierørledning til at betyde for den oliepris, der i forvejen er ret høj?
11: Jamen, som I sagde i oplægget, så er det jo en meget, meget alvorlig situation, fordi den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet, fordi som I sagde, en stor del af olien igennem Hormuzstrædet er allerede blokeret. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager at reparere den, og hvor alvorlige skaderne er. Altså jeg fører fra Global Risk Management, men lad nu det ligge.
0: Godt, så fik vi det på plads i hvert fald også. Så du er altså ikke så altid optimistisk i forhold til faldende oliepriser, kan jeg næsten høre dig sige. Er der slet ikke noget, du kan se, som kan få priserne til at falde?
11: Jo, men det, der kan få priserne til at falde, er naturligvis, at der sker en afspænding, og der betyder, at vi får mere olie igennem Hormuzstrædet, men det er der bare ikke rigtig udsigt til på den korte bane, desværre. Og nu er vi jo 7 måneder inde i den her krig eller krise, og vi har altså taget på lærerne, især af det her diesel og flybrændstof, så hvor situationen nok er mest alvorlig.
0: Lød det fra?
11: Og som jeg også siger, så strædet ved Bab el-Mandeb, jamen det er jo så næste, så at sige, flaskehals, som er blevet mere alvorlig den seneste uge her.
0: Lød det fra Arne Lohmann, olieanalytiker. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og i en tid med høje og stigende energipriser, der er det spild af penge, når staten giver tilskud til boligejere herhjemme, der alligevel vil have købt en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. Deres vurdering er, at op mod 2 ud af 3 tilskud går til boligejere, som formentlig vil have skiftet alligevel for deres egne penge. Så når olie- og gaspriser nu igen er høje, ja, så rammer det især dem, der ikke selv har råd til at skrotte deres gamle fyr. Og derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
12: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet.
2: Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
0: For selv med 27.000 kroner i støtte, der skal boligejerne stadigvæk selv finde en stor del af pengene til en varmepump, som kan koste mere end 100.000 kroner. Og netop den regning er for stort for nogle af dem, som stadigvæk sidder med dyre olie- og gasfyr. Og præcis det problem, det står Gabi Neumann med. Hun vil gerne af med sit oliefyr, men hun har ikke råd til varmepumper, der skal erstatte det. Derfor føler hun sig tvunget til at holde lukket om vinteren i det kursussted, hun driver i Møborg syd for Lemvig.
12: Den meditationsrum.
13: Det er en gammel landsbyskole på over 1000 kvadratmeter, og der er 11 værelser, hvor kursisterne kan overnatte.
12: Nej, jeg laver alt alene, fordi jeg har ingen penge for ansatte.
13: Og kun én kvinde til at drive det hele.
12: Ja, jeg arbejder altid.
13: Men selvom tyskfødte Gabi Neumann arbejder meget, så er der ikke økonomi i virksomheden til at holde den åben om vinteren. Det giver simpelthen ikke mening, når olieprisen er så høj.
12: Så jeg arbejder for olie. Jeg arbejder kun for olie.
13: Og pengesluren står i kælderen.
12: Ja, det er oliefyr. Jeg kan ikke fortælle, hvordan det virker, men det virker.
13: Lige nu er der stille i fyrrummet.
12: Fordi det er nu ikke tændt.
13: Men når vinteren kommer, bliver fyret en økonomisk hovedpine. Det fornuftige vil være at købe varmepumpe, men det virker helt håbløst for Gabi Neumann.
12: Ja, fordi jeg har ingen penge for investering, jeg har. Alle mine penge er i huset her, for renovering, for at købe huset.
13: Så for Gabi Neumann føles situationen fastlåst. For at tjene penge til varmepumper, skal hun have gang i sin forretning om vinteren. Men det kan hun ikke få, for det er for dyrt at varme op med olie.
12: Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig, fordi jeg tror, jeg har brug for måske 4 varmepumper i den store hus. Så ja, det kan jeg ikke betale, fordi jeg har ingen kroner for investering nu. Så jeg har brug for støtte fra regeringen.
0: Faktisk så er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. For det økonomiske råds tal viser også, at dem, der får tilskud, både har højere uddannelse og indtægt end gennemsnittet. Så der er brug for en ny model, erkender klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Men det er for tidligt at sige, hvordan den kommer til at se ud, og der er heller ikke nemt at sætte en dato på, hvornår den er klar, siger hun.
14: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
0: Og det var Thomas Hårgaard, der havde set på problematikken. Så springer vi til Sverige, hvor det lige nu trækker op til lidt af en valggyser. For meningsmålingerne viser tæt løb mellem de borgerlige partier, der er ved magten lige nu, og så udfordrende fra blandt andre Socialdemokraterne. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med fra Stockholm. Og hvem står bedst lige nu her dagen før valget?
15: Jamen, det er fortsat den rød-grønne opposition med Socialdemokraterne i spidsen. De fører over den borgerlige fløj, som har magten i dag. Men som du også var inde på, så er de rød-grønnes forspring skrumpet noget her den seneste tid. Altså lige nu, der fører de ifølge meningsmålingerne med 3,8% point. Men man skal ikke længere tilbage end til maj, hvor deres forspring var på 12,6% point. Og de svenske socialdemokrater, de står godt nok stadigvæk til at blive det største parti, men de er også gået noget tilbage her de seneste uger. Så ja, det bliver meget, meget spændende i morgen.
0: Det må man sige, og politikerne prøvede så sent som i aftes i den afsluttende partilederdebat at forsøge at få vælgerne over på deres side. Det handlede blandt andet om integration, og lad os lige høre, hvad Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson sagde.
16: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är...
0: Vi har en halv miljon människor som är icke-västliga invandrare, som inte är självförsörjande, säger han, mens andra partiledare talade om, att det är viktigt att hålla samman på befolkningen. Per Bang Thomsen, Sverigedemokraterna förstår ju att skapa en debatt, men vilket ämne blir egentligen avgörande för vem der kommer till att kunna danna regering?
15: Jamen, det er der forskellige emner, der gør, altså ja, indvandring, også kriminalitetsbekæmpelse og økonomi er noget, der er fyldt under debatten. Men så vil jeg altså også sige, at det her valg egentlig ikke har så handlet så meget om konkrete politiske emner igen. Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Herhjemme er det også spændende vejr, vi har udsigt til. Det er nemlig en dag med både lidt af hvert sol, men også enkelte byer og regn i løbet af dagen. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen. God lørdag.
17: Velkommen til P5.

0: Birgit Løstager. Jeg er født optimist.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Og det er mig, der er her i stedet for Ole Tøpholm. Ellers er alt som det plejer. En frisk dansktopliste er i vente. Det er kl. 13.03. Vi tager hul på den. Indtil da står den på retrohitliste anno 1998. Vi skal have fundet vinder af P5-muleposer. Og så også til Norge, når vi skal på tur til udlandet. Så velmødt.

0: Flemming Bamse Jørgensen. Alting har sin pris.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, nu en gennemgang af, hvordan listen lød for en uge siden. Og først de tre bobler.
1: Nummer 13.

0: Og så var det den her, der var den tredje og sidste bobler, når bare solen skinner med Henning Vad. Nu ind på selve listen, som den lød sidste lørdag.
1: Nummer 10.

Og så var det Peter Vest, der lå nummer 1 med forårstur. Den falder for 15-ugersreglen, så vi har altså en ny nummer 1. Hvem det er, kan du høre, når vi tager hul på den friske liste efter radioavisen kl. 13. Inden da den regionale radioavis, den kommer her kl. 12:30.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Koldere grader, regn mod ruden og mørket, der falder tidligere og tidligere. Selvom vi kun er i starten af efteråret, så kommer vinteren snigende. Og det kan påvirke vores humør og energiniveau, siger Mette Krag, der forsker i lys, søvn og døgnrytme på afdelingen for depression og angst ved Aarhus Universitetshospital.
2: Lys, det påvirker både vores døgnrytme, men også vores vågenhed. Altså fordi lige så snart vi får noget lys, så vil de fleste af os også føle os mere friske. Så det er derfor, at nogen de bliver lidt mere trætte om vinteren og har lidt mindre energi. Simpelthen fordi vi får mindre lys om morgenen særligt.
1: Det er forskelligt, hvor følsomme vi er, men er man en af dem, der hvert efterår mærker, at man begynder at blive mere træt eller måske får en vinterdepression, så har man det krav råd.
2: Det, der er vigtigt, det er, at man opsøger det lys, der er. Altså, der er også lys i Danmark, tilstrækkeligt lys til, at man kan fastholde en stabil døgnrytme, og har man ikke muligheder for at komme ud, så synes jeg, at man skal anskaffe sig sådan en lysterapilampe, og måske sætte den ved siden af sin PC, hvis man har skrivebordsarbejde, og så tænde den, når man møder ind på arbejde om morgenen.
1: Den 1. til 4. oktober vil der i Aarhus være soldater, våben og militære køretøjer i gaderne. Det er nemlig en blandt flere byer i Danmark, hvor hjemmeværnet vil afholde den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden Berlinmurens fald. Formålet er, at den frivillige styrke skal være i stand til at håndtere hybridkrig, angreb og sabotageaktioner. Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne denne gang træne helt ind i byerne og ikke ude i øvelsesområder eller øde skovområder. Der vil være soldater i gaderne, og de vil også være bevæbnet, når de går rundt derude, og det skal man vende sig til, lyder det fra chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen. I dag der får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer, og i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperaturerne vil ligge omkring de 17 grader, og så vil der være en svag til jævn vind.
0: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
3: Som chauffør her på linje 3, ser jeg sgu mange mærkelige ting hver dag. Så tag og lyt en gang til mig.

til Holbæk. Ja, værsgo. Og den her. Kan der lille damerne først? Ja, sådan. Vi er vel lidt galante, hva? Ja, kom så. Og dig, min ven. Du kan bare tage far i hånden, så skal jeg nok vise dig vej. Så er der afgang. Så ud af, venner. Kom så.

Et smut omkring Holbæk med Peter Belli. Du lytter til Dansktoppen. Den nye liste tager vi hul på om en lille halv time. Først skal vi på tur til udlandet. I dag Norge. Der er også retro-hitliste. Og lige straks tre vindere af P5-muleposer.

0: Daimi var det med Champs-Élysées.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er automatisk med i lodtrækningen om P5 Ugle på

0: Poser, og de tre heldige, der har vundet i denne uge, er Ingrid Bentsen, Skagen, så er det Kasper Bjørn Andersen i Risskov og også Inge Jensen, Aalborg SØ. Stort tillykke til jer alle tre.
1: Dansktoppen på P5 Retro.
0: Så spoler vi tiden tilbage til 1998, og Dansktoppen, som den så ud i starten af september dengang. Vi tog hul på listen i sidste uge, og nu skal vi så lytte til de sange, der lå i den øvre halvdel af listen. Femtepladsen indtog Richard Ravnvald med...
2: Skal

Nummer 5 på Dansktoppen i september 1998. Richard Ravnvald med Skal du noget på lørdag. Lisa Per lå nummer 4 med Tag min hånd. Nummer 3, Skipper og Ko, Den lille hytte. Og så på anden pladsen, Peter West, Sammen med dig.

Sådan her lød andenpladsen på Dansktoppen fra 5. september 1998, Peter West sammen med dig. Og hvem var så nummer et? Jo, det var Candice med Vi mødes på internettet.

Nummer 1 på Dansktoppen, der blev sendt den 5. september 1998, Candice med Vi mødes på internettet. Og næste lørdag tager vi så hul på endnu en retro-hitliste. Om lidt skal vi på tur til udlandet, og i dag er det Norge, vi skal til. Vi skal høre en sang, der er gået nummer 1 hos vores naboer mod nord. Først Anne Dorte Michelsen

0: Anne Dorte Michelsen, Når engle elsker.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Som vi har for vane at gøre, så tager vi nu en lille afstikker fra den danske musik. For hvad rører sig på hitlisterne i udlandet for tiden? Jo, i Norge, der er den her sang gået rent ind og er strøget til tops. Det er Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, der har lavet den sammen. Og den handler om selvudvikling, tryghed og det at finde takten i livet sammen med en anden person. Den hedder I takt med dig og er altså nummer 1 i Norge i denne uge.

flest kan spejle sig i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med deg.

Her var vi på tur til udlandet med den sang, der nu er nummer et hos vores naboer mod nord i Norge, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med dig. Så var det ikke mange minutter, før vi tager hul på den nye dansktopliste. Det gør vi efter en radioavis og Grete Ingemann.

0: Mens Socialdemokratiet i dag er samlet i Aalborg til årsmøde, ja, så lufter en af partiets tidligere ministre en bekymring om partiets dalende vælgertilslutning. Ved valget i foråret, der fik Socialdemokraterne knap 22% af stemmerne. Men inden for et årti, ja, der er det ifølge den tidligere beskæftigelses- og udlændingeminister Kaare Dybvad Bek en kæmpe risiko for, at partiet kommer helt ned omkring 10% opbakning, som mange af de andre partier i Folketinget. For partiet er ikke god nok til at få fat i de unge vælgere, erkender han.
1: Eksempelvis unge mænd, som arbejder i industrien, de fravælger også det, de ikke gjort tidligere. Hvad er det, der gør, at de synes, at vi ikke er en sand parti? Og på samme måde måske i høj grad yngre kvinder, som er på uddannelsesinstitutionerne. Hvorfor er det, at de synes, at vi ikke er interessante? Og noget af det handler selvfølgelig om politik, og noget af det handler om, hvordan vi kommunikerer til folk, og vi er svage på nogle af de platforme, der er der.
0: Men der er der også et arbejde i gang i partiet, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo ret åbenlyst, at de har sat et stort arbejde i gang i Socialdemokratiet, hvor Kaare Dybvad har en afgørende rolle. Og så er det jo ret åbenlyst, at man har fokus rettet mod de unge vælgere, som Socialdemokratiet slet ikke har fat i. Fordi hvis man kun har ældre vælgere, så er det jo en stakket frist, før partiet bliver endnu mindre.
0: Når knap 8 millioner svenskere i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive tæt løb mellem den borgerlige fløj og så oppositionen. Lige nu der har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspurt, så alt kan ske endnu. Valgkampen har dog brugt meget præg af, hvilke partier der kan samarbejde i en regering, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der i går blev udført fra Irak. Olierørledningen transporterer normalt 4-5% af det globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtigt, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Olieprisen er over $100 per tønde lige nu, det højeste siden juli. Og den vil nok stige yderligere, vurderer Fanny Aersgaard Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
4: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi...
0: Og det skal jeg lige beklage, det var ikke hende, der sagde noget her. Vi skal til en vejrudsigt. I løbet af eftermiddagen stadig lidt sol flere steder, men det bliver mere skyet fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
5: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
6: Som du måske allerede ved og hørte tidligere, skal vi i dag have præsenteret en ny nummer 1 på Dansktoppen. Og det er jo fordi, vi må vinke pænt farvel til Peter West efter de maksimale 15 uger på listen. Peter West, der var nummer 1 med forårstur for en uge siden. Også Martini og Hjort har ramt tidsgrænsen, og derfor er Natten er ny ude af listen. Det betyder til gengæld, at vi skal byde velkommen til to nye sange på Dansktoppen, og jeg kan allerede nu afsløre, at det er sange, der kommer til at lægge sig i den øvre halvdel blandt de 10 sange. Den ene af dem endda rigtig højt oppe. Det vender vi tilbage til inden for den næste lille time. Som altid kan du være med til at sammensætte listen, som den skal se ud i næste uge. Find din telefon frem allerede nu og gør dig klar. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. Og for hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms. Og det er som altid til 1212, du skal skrive. Sms-koderne får du undervejs. Nu skal vi i første omgang til de 3 testsange.
5: Dansktoppen. Denne uges bobler.
6: Og den første af sangene, vi tester til en plads på næste uges liste, er med Heidi Brøndsbjerg, eller Hej Heidi, som hun kalder sig. Hun er aktuel med en personlig sang om at miste fodfæstet og om betydningen af et menneske, der bliver ved med at holde fast. Sangen udspringer af tiden efter Heidi Brøndsbjerg blev mor for første gang og følelsen af tvivl, forventninger og behovet for hjælp. Lidt endnu hedder den.
5: Boblon på 13. pladsen.

0: Hej Heidi med Lidt Endnu, som vi tester fra 13. pladsen DK Top 13 til 12.12, hvis du vil give den din stemme. Så skal vi til Busborg med fornavnet Peter, en af landets fremmeste musikere, der gennem årene har begået sig i bands som Busborg Ravn og Fru Vin, og også en anden trio, nemlig Things We Do For Love med Ivan Pedersen og Jørgen Thorup. Her skal vi dog høre ham på egen hånd med sangen Jeg går i land for dig.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Fra 12. pladsen tester vi Busborg med Jeg går i land for dig, DK top 12 til 12-12. Tredje og sidste bobler er med Flemming Vind, der gennem mange år har været en del af Heaven Dance Band. Den aktuelle sang, som Flemming Vind selv har været med til at skrive, har titlen Alle søfolk.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den sidste af boblerne, som vi tester fra 11. pladsen, Flemming Vind, alle søfolk, DK top 11 til 12-12.
1: Dansktoppen, denne uges top 10.
0: Så skal vi til det. 440 point skal nu uddeles, de 220 af dem fra lytterne og de resterende 220 fra juryen. Juryen, der består af dansktop-sanger Flemming Anthony, dansktop-ekspert Max Rask, DR-repræsentant Søren Grøn og P5-repræsentant Magnus Amstrup. 10. pladsen går til en mand, der for alvor har sat sig på den plads, for det er nemlig 4. uge i træk, han ligger der. Thomas Johansen med mig og Belinda, der får 19 point.
2: Jeg har

Nummer 10 igen, Thomas Johansen med mig og Belinda. DK top 10 til 12-12. På 9. pladsen en anden Thomas, nemlig Thomas Meilstrup, der i sidste uge var ny som nummer 8, så altså en placering ned. Hvad sagde jeg har fået 20 point.

På 9. pladsen, Thomas Mejlstrup, Hvad sagde jeg? Derfor DK top 9 til 12.12, hvis du gerne vil sætte din stemme på den. Og Thomas Mejlstrup, han har byttet plads med Knax, som vi finder på 8. pladsen. 26 point er der til Peter A.G. og Company for din engleblide tålmodighed.

En enkelt plads frem for Knæks, fra 9. til 8. pladsen, med din engleblide tålmodighed. DK top 8 til 12-12. Så skal vi til 7. pladsen. Her har Carina Høgfeldt indfundet sig. 29 point er der til. Vi vil altid være venner.

Præcis som i sidste uge er hun nummer 7, Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner, DK Top 7 til 12-12. Der er også stillstand på 6. pladsen, Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. Den har fået 38 point.

Nummer 6, Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. DK Top 6 til 12.12. Nu til den første af ugens nyheder på listen, og det er Kim og Hallo, vi skal byde indenfor i det fine selskab. Og det skal vi med sangen Hey Malou, der går ind som nummer 5 med 51 point.

Den første af ugens to nyheder finder vi på femtepladsen. Kim og Hallo med Hey Malou. DK Top 5 skal du skrive i din sms til 1212, hvis du vil stemme på den. Op fra netop nummer 5 til nummer 4 i den her uge går Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Den har fået 56 point.

Denne uges nummer 4, Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. DK top 4 til 12-12. Og så bevæger vi os ind i top 3, og på tredjepladsen har vi en sang, der er med for sidste gang. Den falder for de maksimale 15 uger på listen. Det er Kirsten Siggaard med Sweet Caroline, der har fået 56 point.

En sang, der ikke længere kan stemmes på, fordi den falder for tidsgrænsen på de maksimale 15 uger på Dansktoppen. Nummer 3, Kirsten Siggaard med Sweet Caroline. Nu skal vi til den sidste af nyhederne på listen denne lørdag, og det er Henning Vad, der går ind på en fin anden plads. 59 point er der til, når bare solen skinner.

Sikke en velkomst til Henning Vad, der stryger ind som en nyhed på anden pladsen med Når bare solen skinner, DK top 2 til 12-12. I sidste uge var Peter West nummer 1 med Forestur, men i og med, at den sang er faldet for de maksimale 15 uger på listen, så har vi en ny nummer 1 på danstoppen. Og hvem er det så, der har sat sig på tronen? Jo, det er Lotte Risholdt, der hopper op fra andenpladsen med Store Ræset. 72 point har den sang scoret.

0: Nummer 1 er hun nu, Lotte Risholdt, med Store Ræset. DK Top 1 skal du skrive i din sms, hvis Lotte Risholdt skal have din stemme. Sidste uges nummer 1, Peter West forstur, blev der ikke plads til på grund af tidsgrænsen på 15 uger. Det samme gælder Martini og Hjort, der også forlader listen. Det gør de med Natten er ny. Og så var der en af boblerne, der ikke kom ind. Det var Kim Schwarz med Flashback, der fik 14 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Afstemningen er nu åben, og det er den helt frem til klokken 18, så du har altså god tid til at få placeret dine stemmer. Men hvor skal de så placeres? Ja, her får du i hvert fald en gennemgang af listen, så du har det store overblik. Nummer 1, som vi lige hørte, Lotte Risholdt, Store Ræset, DK Top 1. Stor!

0: Sådan lød altså en gennemgang af Dansktoppen denne uge. Hvis du har lyst til at se listen sort på hvidt, er der mulighed for det på Tekst.tv side 642. På P5's Facebook-side ligger listen også tilgængelig. Og med det, tak for nu og god weekend.
1: Dansktoppen på P5.
2: Hvis du går og drømmer om lavere energipriser, så er der dårligt nyt. En 1200 km lang olierørledning tværs over Saudi-Arabien blev nemlig i går angrebet med droner, og i dag ja, der er driften indstillet på ubestemt tid. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af det globale olieforbrug, og er lige nu særligt vigtigt, fordi Saudi-Arabien ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Så olieprisen ligger lige nu på over $100 per tønde, og den vil nok stige yderligere, vurderer Arne Lohmann, der er olieanalytiker i Global Risk Management.
3: Den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, jamen så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager at reparere den, og hvor alvorlige skaderne er.
2: På mandag der mødes repræsentanter for de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Men Arne Lohmann er ikke særlig optimistisk i forhold til, hvad der kommer ud af det møde. Flere socialdemokratiske lokalformænd trodser partilinjen i en betændt sag om statsborgerskaber. Der taler om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men inden det blev stemt igennem i Folketinget, ja, så blev der udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er ikke fair, mener blandt andre Nini Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
4: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt, og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen, selvfølgelig skal I godkendes nu også.
2: 30 ud af 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, deler den kritik, og det er opsigtsvækkende, siger vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, der er nået en grænse.
2: Folk i mere end 40 jyske, fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater, for eksempel i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager. Og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
6: En det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
2: I løbet af eftermiddagen stadig sol flere steder, men det bliver altså mere skyet fra nordvest, og i aften kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Christina Bjørn.

The Swinging Blue Jeans her på P5 i singlepladen Hippie Hippie Shake. Det er Christina Bjørn, der har sat sig her bag mikrofonen. Er der engang Søren Hansen? Han holder fortsat velfortjent ferie, og det betyder altså, at de næste par timer, så er det mig, som styrer indbakken og alle de gode musikønsker, som du altid er velkommen til at sende ind til os på den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk. Og det er der rigtig mange, der har gjort, og jeg gør jo, og det ved jeg også, Søren gør altid sit bedste for at få så mange gode lytteønsker med som muligt. Og det kræver altså også samtidig, at vi virkelig graver, ikke bare dybt, men lidt dybere, end man egentlig tror, spaden kan række for at opfylde alle de her lytterønsker. Men det var ikke så forfærdeligt svært med det næste ønske, og det er et ønske, som kommer fra Lars i Diana Lund, som skriver, da jeg var lille, hørte jeg meget musik hos min storebror, blandt andet B.A. Robertson, og blandt andet den, der hedder Bang Bang. Den vil jeg meget gerne høre igen. Jeg synes, at den bliver spillet alt for lidt i radioen, så lad os gøre noget ved det. Så den kommer her, Lars, og du er så sød at skrive, at du er 51 år, og også så lige frem og spørge, hvor gammel jeg er, så vi kan lige så godt blive ekstra dus, nu vi er i gang. Jeg bliver 43 på mandag. Her er det Bang Bang i single.

0: Ding-a-ling. Nam-nam.
1: Nam-nam her i singlepladen på P5 fra Shubidua. Vi tager endnu et kig i indbakken, og der er en mail fra Per Vest i Odense, som hylder programmet her. Synes, det er et dejligt frisk indslag om lørdagen med masser af god musik. Jamen, det er jo godt, at vi i fællesskab kan skabe den her gode musikalske stemning. Per, du ønsker at høre Grand Funk Railroad med det nummer, der hedder Rock'n'Roll Soul. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at du kan lide det nummer, fordi det er et meget godt eksempel på den overgang, de havde fra den her tidlige, sådan ret hårde bluesrock til den mere melodiske stil, som så også skulle gå hen og give dem nogle store hit der i begyndelsen af 70'erne. Lad os nappe den her i singlepladen, altså Rock'n'Roll Soul fra Grand Funk Railroad.

Og med 60'erne fik du her Bobby Hab på Sunny. Husk på, at du altid er velkommen til at skrive direkte ind til studiet her på den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk. Så vil du altså lande i indbakken her, enten foran mig eller Søren, når han er tilbage. Der er jo altså mange, som skriver rigtig gode musikønsker ind til os, og vi prøver hele tiden at få sorteret godt i det, så vi kan skabe det her store udvalg, og også igen selv blive overrasket, og ikke mindst give de her overraskende gode numre videre igen tilbage til jer lyttere. I mellemtiden, mens du får tænkt dig om, hvilke nummer du gerne vil ønske måske, så kan du lige nyde Hermits her på I'm Into Something Good.

Fra det album, Thomas Helmig udgav i 2006, Helmig herfra, fik du ham på Livet er fedt. Jeg er der en gang dykket ned i indbakken her i singlepladen, og der er kommet et musikønske fra Denise på Amager i København, som skriver om en af de helt store sangskrivere, nemlig Al Stewart, fyldte 81 år her i begyndelsen af september, nærmere bestemt den 5. september. Er der mon plads i programmet til en lille hyldest? Og helst ikke det gennemspillede, men ellers sublime nummer Year of the Cat. Det kan være, at Lord Greenville er en mere end fuldgyldig erstatning. Det er bare et forslag, skriver Denise. Og ved du hvad, Denise? Det er en del med dig et meget godt forslag. Gone.

0: Lørdag eftermiddag her på P5 med singlepladen, hvor jeg, Christina Bjørn, altså opfylder lytterønsker, så vidt det er muligt i hvert fald. Der er kommet et lytterønske mere, det er Helle og Frank i Odense, som skriver hej i stuen. Vi er to pensionister, som sjældent kommer uden for en dør, men lytter til P5 døgnet rundt. Og hvis du vil spille Baby Twist med Buster Larsen, vil det berige vores dag. Jamen altså, kunne vi så ikke lave den aftale, at hvis nu jeg finder det nummer frem, så åbner I i hvert fald nogle vinduer imens, så I får lidt frisk luft ind. Det tror jeg altså vil gøre jer godt. Og så kan jeg jo fortælle lidt om det her nummer, som I ønsker af Buster Larsen. Det er jo altså et nummer, som kom i 60'erne og er sådan lidt kuriøst og virkelig hopper på den her twist bølge, der var i begyndelsen af 60'erne. Og ikke nok med, at Buster Larsen han synger, så har han altså også inviteret sin søde lille datter Malene på bare en 3 år med på nummeret her.
1: Når jeg hver aften nærmer mig mit hus, kommer min datter mod mig som et brus. Hvis jeg har tænkt at hvile mig en stund, så siger hun: først må jeg stå på hænder og sige vov. Kolbe, der slår jeg, det synes hun er sjov. Svimmel, jeg står og svejer som et aks, og siger hun straks:

0: Bomman. Åh, det tit tit og digge digge dig. Klappe klappe kage og sige som skib og skræk. Selv efter tårne rose på sit slot, der siger hun blot.
1: Et barn til.
0: Skal jeg til fodbold, så vil tøsen med. Først siger jeg nej, men så tager vi afsted. I hun går op i det med sjæl og krop og råber op.

0: mand. Marlene, hvem er den bedste i hele verden?
1: Mor.
2: Singlepladen med Christina Bjørn.

på P5 i singlepladen What a Wonderful World. Det vælter ind med skønne lytterønsker i indbakken, og du kan altid skrive til mig eller Søren, eller hvem end der sidder her bag roret, på den mailadresse, som hedder singlepladen@dr.dk. Og der er kommet et lytterønske fra Lisa Synøve i Struer, som ønsker at høre et svensk nummer med Lille Lindfors fra 67, nemlig Du er den anda. Og jeg har været inde og tjekke en lille smule op på det her, for jeg synes, at der er noget lidt sydlandsk stemning over nummeret. Jeg tænkte ikke umiddelbart, at det var sådan ren skandinavisk, og hun var faktisk meget optaget af brasiliansk musik der i midten af 60'erne, samba og bossa nova, og havde store idoler som Stan Getz og Charlie Bird. Så det er derfor, at det ikke bare er ren romance, men at der altså også er sådan lidt sydlandske duft over nummeret her. Lille Lindfors, Du er den anden.

Dejligt, du er her. Jeg håber, at du nyder din lørdag eftermiddag, og ikke mindst musikken her på P5 i singlepladen, var det C.V. Jørgensen, sammen med Sanne Salomonsen fra soundtracket til 78'er-filmen Mig og Charlie. Lidt til og meget mere. Der er kommet et musikønske fra Odense, det er Lene Hansen, som skriver, hej Christina, kunne du finde Billy Idol og White Wedding? Det er en skøn sanger og dejligt nummer. Så siger jeg tak. Hermed gjort.

Et musikønske fra Lene Hansen i Odense. Du er også velkommen til at skrive ind på mailadressen singlepladen på snablag.dr.dk, hvis du ligger inde med et ønske, der skal nå mig her i studiet. Lige her, Dire Straits.

her fra Dire Straits på P5 i singlepladen. Klokken nærmer sig 15, og der er snart en radioavis parat til dig, men vi kan lige nå et enkelt lytter ønske mere, og det kommer fra Ole i Herning, som skriver: "Hej Christina, vil du ikke spille Sex and Candy med Marcy Playground?" Og det vil jeg da i hvert fald, og lige knytte en kommentar, for det er skrevet af gruppens sanger og guitarist John Wozniak, som på et tidspunkt var på besøg hos sin kæreste, som boede på et kollegieværelse. Og pludselig kommer hendes roommate ind ad døren og siger: "Åh, her lugter lidt af sex og candy." Og der vidste John altså straks, at han havde en super god idé til et musik.

0: Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har nemlig anholdt og sigtet en mand i sagen, efter at der var fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk. Det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske sedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går aftes og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til de godt 2.000 personer, der ellers var stillet i udsigt, at de kunne få dansk statsborgerskab som følge af et lovforslag. Lovforslaget blev afbrudt af folketingsvalget tilbage i marts, og siden da er processen sat i stå. Og det er for dårligt, mener 30 ud af de 59 socialdemokratiske lokalformænd, vi har talt med. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Ågen.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt. Og så sige også, at vi har godkendt jer, og I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
0: Og 16-årige Villemo Gustafsson er en af dem, som havde set frem til at kunne kalde sig dansk statsborger. Han er født og har boet hos sin mor i Sverige, indtil hun som 11-årig flyttede hjem til sin danske far i Køge.
2: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
0: Trods den interne kritik holder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen fast i, at man først vil undersøge, om man kan screene personer fra antidemokratiske holdninger, før man vil gå videre med processen igen. Og vi bliver i Sverige, for når lige under 8 millioner svenskere i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive et tæt løb mellem den borgerlige fløj og oppositionen. Lige nu har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspurt, så alt kan ske. Men valgkampen har båret meget præg af, hvilke partier, der kan arbejde sammen i en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
3: Det her mere handler om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de borgerlige, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Resten af dagen mest skydevejr og enkelte byer. Ud på eftermiddagen ligefrem udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne op til frisk vind og langs vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til singlepladen på P5 med Christina Bjørn.

Lørdag eftermiddag her på P5, hvor klokken har passeret 15. Creedence Clearwater Revival og Proud Mary. Vi er altså i fuld gang med programmet Singlepladen, og der er kommet mange gode lytterønsker ind, og du kan også stadig nå at sende et lytterønske ind til mig, så må vi se, om jeg når at få det med i dag, og ellers så bliver det måske på lørdag, næste lørdag. Du kan skrive ind til mig på singlepladen@dr.dk, så kigger vi på det. Der er kommet et lytterønske fra Ole på Amager, som skriver: jeg tabte et væddemål i forrige weekend, som gik på Sebastian og hans lossepladsen bløder. Min gode ven Jan holdt på, at det var Sebastians første dansksprogede single, mens jeg holdt på, at den optrådte på Sebastians anden LP, Over havet under himlen. Jan havde ret, jeg tabte, og taberen skal så anmode om at få den spillet i singlepladen på P5, og hermed gjort. Og det er jeg glad for, at du skriver ind med, Ole, fordi det er altså, jeg kan måske bidrage med lidt ekstra opklaring om, hvorfor du måske troede, at det ikke var hans første. Fordi det er rigtigt, at Lossepladsen bløder udkom første gang i september 71, på en 60-spors maxi-EP, hvor der altså var tre numre. Første nummer, Lossepladsen bløder, så var der Monkey og Time for Loving. Men det, du måske har fået lidt galt fat i forhold til jeres væddemål, er, at Lossepladsen bløder faktisk også udkom på et album i 74. Det album, som hedder Blød Lykke, men det er altså Lossepladsen bløder i en live-version. Så måske kan det hjælpe med at opklare lidt mere om, hvorfor du troede, du havde ret, og så alligevel ikke.

Neil Diamond her på P5 i programmet Singlepladen. Her var det Sweet Caroline. Der er kommet et lytterønske fra Torsten i Valby, som har følt en irritation, som jeg faktisk godt kan genkende. Han skriver, hej Christina, for nylig var jeg til en havefest, hvor der blev spillet masser af god musik. Blandt andet hørte jeg en sang, jeg ikke har hørt i mange år, nemlig Randy Travis med sangen Forever and Ever, Amen. Jeg fik dog ikke hørt hele sangen, fordi en eller anden stoppede playlisten midt i sangen. Og det er lige præcis den følelse, jeg kan genkende, og som jeg tror, mange kan genkende. Det her med, når man er til et arrangement, hvor der er lidt for mange, der leger DJ's, og som selvfølgelig har hver sin musiksmag. Så det er nu, vi skal høre nummeret i sin fulde længde, Torsten. Det kommer her, det er altså som sagt Randy Travis med Forever and Ever.

Randy Travis for lidt siden her i singlepladen på P5, og her var det Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Jeg dykker ned i indbakken igen på singlepladen snabelag.dr.dk, og der er et ret sjovt lytterønske, som jeg har valgt at tage med, om ændre at tale om en lidt satirisk rap. Men det er Morten Fly i Skanderborg, som skriver, at jeg håber, at vi kan fejre, at Mel Brooks han fyldte 100 år her i juni måned, og gerne med at spille et nummer fra filmen To Be or Not To Be. Det skal være den her titelnummer, som er en god blanding af disco og rap med en stor portion humor og en af mine favoritter fra 1983. Det er altså Morten i Skanderborg, som ønsker den her satiriske rapper. Jeg har været inde og tjekke lidt op på nummeret, fordi den er faktisk ikke at finde på filmen eller i filmen. Den udkom som single og er også på soundtracket til Mel Brooks' film To Be or Not To Be fra netop 83. Og grunden til, at den ikke er med, er faktisk, fordi den oprindeligt var tiltænkt som et nummer i et burlesque teaterstykke inde i selve filmen. Men i stedet valgte man altså at lave en musikvideo særskilt til at promovere selve filmen. Så her kommer Mel Brooks altså i anledningen af de 100 år på det her nummer fra To Be

Everybody's Talking. Her var det Nelson i singlepladen på P5. I har mange gode forslag til fødselsdagsønsker denne lørdag, må jeg sige, at der er altså kommet en fra Dorte, som gør os opmærksom på, at havde Barry White levet endnu, så var han altså i dag blevet 82 år. Det gjorde han, han lever jo desværre ikke mere. Han døde i en alder af bare 58 år af nyresvigt efter langvarige perioder med rigtig dårligt helbred. Men Dorte, du foreslår altså, at vi i anledning af, at han jo sådan set teknisk set har fødselsdag i dag, skal fejre det med nummeret You're the First, The Last.

i singlepladen. Det er Ove Bogø i Viborg, som skriver, mens jeg, eller vi, venter på, at The Beatles' ikoniske LP Rubber Soul udkommer i en nyrestaureret superudgave i starten af oktober, så kunne det da være hyggeligt at lytte til The Night Before. Nummeret er blandt andet udkommet som B-side på diverse europæiske singleplader, stammer fra deres film nummer 2, Help. Ja, Ove, du er helt sikkert et dejligt The Beatles lexikon. Jeg tror ikke engang, jeg behøver at tjekke op på dine informationer. Jeg vil at stole på, at det er sandt. Og så ønsker jeg dig rigtig god ventetid indtil Rubber Soul kommer.

Sejs. Lørdag eftermiddag på P5 her fra Foreigner. Men at work er ønsket af Styrk, som skriver, jeg synes, det er meget længe siden, vi har hørt Down Under, og den kommer her.

ønsket fra mailen singlepladen@dr.dk, hvor du også er velkommen til at skrive ind, hvis du lægger ind med et musikønske, du synes trænger til en afspilning her på P5. Så prøver vi at få det med i de kommende lørdage her. Jeg hedder Christina Bjørn og har nyt at sende for dig. Er der en gang og har kun tilbage at ønske dig en rigtig dejlig lørdag. Og vi kan lyttes ved i hotellet i morgen eftermiddag, hvis du har tændt for kanalen. Jeg sender igen fra kl. 14. Jeg vil gerne slutte af med et sidste lytterønske, og det kommer fra Tommy Ugerløse. Han skriver, min ven Niels er med sine 72 år, en jeg holder meget af, og vi har været venner siden 1993. Vi er altid på knus, når vi ses, og jeg vil meget gerne høre Love Lines med The Carpenters. Du gav mig lidt sved på panden, Tom, fordi jeg tænkte, hvad delen er det for et nummer, men det er, fordi det ikke er at finde som en reel singleudgivelse nogensinde. Det er et nummer, som er blevet udgivet i forbindelse med sådan et opsamlingsjubilæumsalbum i oktober måned 89, hvor det er første track på den her opsamlingsplade. Det er et album, altså et opsamlingsalbum, Love Lines, som udkom 6 år efter Karen Carpenters død, og det er altså Richard, som har sammensat albumet fra forskellige optagelser i forskellige perioder af Carpenters historie. Så det er jo alene en meget god historie at slutte udsendelsen af med. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig

0: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det urimeligt mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lands lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
1: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, for reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
0: 30 af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder altså fast i, at det er helt rimeligt.
2: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
0: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
3: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt, vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
0: Øvelsen, som har fået navnet Blåvand, finder sted mellem den første og, Blåtand, finder sted mellem den 1. og 4. oktober. Mens vi herhjemme diskuterer, om børn skal aflevere mobiltelefonerne, når de går ind ad døren til folkeskolen, og slet ikke skal have lov til at gå på de sociale medier, før de er 15, så går Norge en lidt anden vej. Norge vil bede Meta, der står bag blandt andet Facebook og Instagram, om at slukke for signalet for børn om natten, og sørge for, at de kun kan bruge de to platforme højst 2 timer om dagen. Brevet fra den norske regering til Meta lægger sig op, at det forlig Meta har indgået med 47 amerikanske delstater, hvor Meta forpligter sig til noget lignende. Her indvilligede Meta desuden i at betale delstaterne omkring 109 milliarder for at gøre unge mennesker afhængige af de sociale medier med deres algoritmer. Du skal til Bornholm for at se noget til solen nu. Resten af dagen bliver mere skyde og med enkelte byer i resten af landet, og måske mere udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og så kun svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er der Eldorado på tapetet i de næste par timer. Garanterer for, der er masser af dejlige sange i vente. Jeg ved jo, hvad der er for nogen, og jeg skal nyde dem sammen med jer. Men lad mig lige starte med at fortælle, at de to Eldorado-lister, der dykker vi denne gang ned i, hvad der skete i toppen af poppen i det tyske univers. Nu har vi været i USA, og vi har været i England og haft jubilæumshitlister, og det har både været 50-års-lister, og det har været 45-års-lister og den slags. Nu bliver det Tysklands tur. En top 5 fra Tyskland for 45 år siden, i den ene time og i den anden time for 50 år siden. Jamen, der er meget at glæde sig til, også historien om et hit og en hel del andet. Men skal vi lige tage hul på det med en dejlig sang, der tilhører, ja faktisk, de 45 års jubilerende sange. Den lå lige under de her fem øverste, og den lyder sådan her med Bernie Paul.

Sådan, så kom vi i gang med de her sange, der lå på toppen et eller andet sted og bevægede sig op og ned af hitlisterne i efter sommeren, det vil sige altså her i september og oktober måned i det tyske univers. Der var virkelig mange forskellige nationaliteter repræsenteret. Hvis man går 10 og 20 år tilbage, så var det meget tyske og tysksprogede sange på de tyske hitlister. Sådan var det ikke mere. Det her, det var godt nok en tysk sanger, der havde taget navnet Bernie Paul, for at være sådan lidt mere international, og han sang på engelsk, og det var der rigtig mange tyskere, der var begyndt at gøre her. Oh, no, no, og vi sagde altså, oh, ja, ja, til at spille den som en af de sange, der lå lige under de fem øverste her, for præcis, næsten præcis i hvert fald 45 år siden, det vil sige i sensommeren 1981. Der var rigtig mange svenske navne, der også gjorde sig, når man kigger på de her tyske hitlister i 80'erne og også i 1981. Og et af de allerstørste, det var den svenske gruppe Secret Service med Ola Håkansson i front. Ikke en af de melodier, der hittede i Danmark faktisk, men en dejlig sang, og den får vi her som endnu en lille forsmag. Den hedder L.A. Goodbye.

L.A. Goodbye, og jeg skal da love for, at det var en effektiv melodi, og den blev rigtig højt placeret på de tyske hitlister, og også i Sverige selvfølgelig, for 45 år siden. I Danmark der var der nok mere Oh Susie, 10 o'clock Postman og et par andre, men det var en stor triumf med denne her gruppe Secret Service for Ola Håkonsson. Han startede jo i 60'erne og var et af de største navne op igennem 60'erne med sin gruppe, da Ola og The Janglers, og så kom 70'erne, der var han solist. Han sang i Melodifestivalen, han lavede et stort hit ud af en duet med Agneta Fältskog og havde travlt. Og så kom altså Secret Service, som også blev en kæmpe succes andre steder på kloden. Men her var det altså det her hit, LA Goodbye, der lå lige under de fem øverste. Jeg kommer tilbage til 45 års jubilerende sange, der mod slutningen af den første time her. Men nu skal vi lige op i nutiden og have en lille aktualitetsafdeling. Og der starter vi med en ny indspilning fra Sir Cliff Richard. Og som en lille forsmag på det her kommende dobbeltalbum, denne her gode gamle nummer 1 hitter fra 1969 med Norman Greenbaum, som også har skrevet den. Men nu altså i en frisk Cliff Richard-version.

Man kunne nærmest kalde det en gospel, fordi den har jo meget, meget religiøse overtoner i teksten, og det er jo også noget, Cliff Richard rigtig godt kan lide. Men han har samlet en række nummer 1-sange til det her nye album. Nummer 1-sange fra hitlisterne, som han altså har haft en svaghed for, og meget gerne vil lave nye versioner af, og det er altså kommet så nu, eller er i hvert fald lige på trapperne, og det her, det er så en forsmag. Spirit in the Sky. Og en dansk nyhed fra gruppen eller duoen Grace, og det er Kjell Nielsen, der både har skrevet den og også de tidligere Grace-numre. Det her, det er en sensommersang, og skal man tro titlen, jamen, så vil jeg sådan umiddelbart tro, at det er en sommersang. Det kan den også godt bruges til, men Kjell mener altså selv, at det er en Indian sommersang. Summer Days and Summer Nights med Grace.

Det er som ikke så længe siden Grace udsendte det nummer, der hedder Another Day, men den her, den er meget anderledes, og det er altså en, ja, sådan i sidste øjeblik, en slags sommersang, sensommersang, kald det hvad I vil, Summer Days and Summer Nights. Så velkommen til den under alle omstændigheder, og så denne her lidt humoristiske sang om morfar, den hedder også Morfar, og det er Bo Evers, der her på det seneste har leveret en slags lidt humoristiske nye sange, i hvert fald tekstmæssigt. Men denne her, den handler altså om en morfar, der har sendt sine børn ud i den store verden, ud i det virkelige liv, og nu gerne vil have sit gamle liv tilbage. Hør bare.

Ja, det er vel nok en morfar, der ønsker sig sit gamle liv tilbage. Og han beskrev jo meget fint, hvad det gamle liv så gik ud på. Jo, jeg må sige, at Bo Evers, han har gjort det godt med humoristiske sange. Der var også en, der hedder Radioavisen, og der er faktisk kommet en hel del fra Bo her på det seneste og i løbet af 2026, og det skal være velkommen. Man har lyst til at trække på smilet og nyde historien her om morfar. Vi kan nå en mere, det bliver også fra det danske univers, Beatophonics. Det var dem fra år tilbage jo. Leverede en række helt nye kompositioner, hvor de forsøgte, og det gjorde de med held, at lyde sådan lidt vinylagtige og med Beatles-overtoner. Og det var de rigtig, rigtig gode til. Og det er sådan blevet udviklet op igennem årene, alt imens de også har masser af spillejobs og andre steder. Talsmanden i gruppen, Søren Kok, han er for eksempel i USA på en større turné. Og det er han sammen med britiske grupper og solister, så der har han altså fået nok at se til. Men en gang imellem, så finder han tilbage her til Danmark, og det, jeg ved ikke, om det er det, han har skrevet en sang om, eller været med til at skrive en sang om, men den hedder i hvert fald Find Your Way Back

Der er rigtig godt gang i Bidophonic, så det her det er en af deres nye sange, en forløber for et helt nyt album. Men Søren Kok selv, han er altså på denne her turné i USA sammen med to af de store engelske navne, der havde masser af amerikanske hits i hine tider. Den ene, det er Peter Asher fra Peter og Gordon, der har sit talk-musikalske show, hvor han fortæller om dengang og synger nogle af sangene fra dengang. Og så er det Colin Blundstone, som er sanger i The Zombies. Og det er netop i The Zombies, at Søren spiller guitar. Ja, men på den måde forlader vi altså også for denne her time i hvert fald aktualitetsdepartementet. Og så er vi ved vores lille specialafdeling, som en gang imellem kan handle om en lytteropfordring, men også kan handle om så meget andet. Og i dag, der er det jo den 11. september, og endda 25 året for terrorhandlingen i New York City på Manhattan. Og det var jo der, hvor to kaprede passagerfly fløj ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York og indhyllede faktisk Manhattan i røg. Et tredje fly ramte Pentagon, mens et fjerde fly, der formentlig havde Det Hvide Hus som mål, styrtede ned i Pennsylvania. Næsten 3.000 mennesker blev dræbt i terrorangrebet. Ikke alle sammen var jo passagerer i flyet, men dem, der arbejdede øverst i tvillingetårnene, de hang jo altså ud af vinduet og vidste, at om et øjeblik var deres sidste minutter kommet. Det er det, sangen her handler om. Den blev skrevet og lanceret af Gilbert O'Sullivan for cirka 15 år siden. All they wanted to say.

Ja, det var en frygtelig handling, der skete der for 25 år siden. Og det er det øjebliksbillede der, som Gilbert O'Sullivan beskriver så flot her. Han er jo en meget, meget dygtig sangskriver også, og også sanger, men i 70'erne, der skrev han jo nogle guddommelige sange, og det var, da han var ganske ung. Men selvom det er dem, der er evergreens i dag, så har han altså lavet rigtig, rigtig mange flotte sange, også siden da. Og jeg synes, det her det er en fantastisk sang til at minde om den frygtelige gerning og det, som en masse mennesker blev udsat for dengang. Ja, men uden sammenligning i øvrigt, så vil jeg da gerne lige, når vi nu er ved det, gå lidt tilbage i tiden, tilbage til 1985, hvor der skete en forfærdelig ulykke i fodboldverdenen. 56 mennesker døde den 11. maj 1985. Og det var jo altså en ildebrand på Bradford City Stadium, der forårsagede det. Efter ulykken så fandt Jerry Marsden fra gruppen Jerry and the Pacemakers på at indspille eller genindspille sit allerstørste hit, nemlig You'll Never Walk Alone, sammen med en lang række andre kunstnere. Og der var utrolig mange, der meldte sig, og det var i forbindelse med indsamling til de pårørende til de mange mennesker, der døde i den brand ved den fodboldkamp. Og det blev en stor succes. Der blev indsamlet rigtig, rigtig mange penge til de pårørende, til ofrene for den brand. Og her er så Jerry Marsden, som anfører for en lang række skuespillere, sangere, tv-personlige.

Er det ret utroligt, hvad den her amerikanske musicalsang til musicalen Carousel, der blev lanceret i 1946, kan bruges til. Men det er jo Jerry Marsons arrangement fra 1963, som går igen. Og det her, det var jo altså Jerry Marsden selv sammen med gode kolleger i denne velgørenhedsudgave af You'll Never Walk Alone fra 1985. Så er jeg kommet frem til første del af vores Eldorado-liste, og her er jeg i det tyske univers, for det er en tysk top 5, og vi er altså i sensommeren 1981, og her er nummer 5.

Navnet Keith Marshall er måske ikke lige et, der ringer en klokke hos de fleste lyttere. Det kan da godt være. Men engelsk sanger, som var med i en af de mange grupper i 70'erne, som var sådan en lille smule glamour-agtige. De kaldte sig Hello, og de fik også et pænt lille hit med en kopiversion af den amerikanske melodi Tell Him i 70'erne her. Men Keith Marshall, det var navnet, og han blev hurtigt solist efter nogle år som sanger i Hello. Og han fik også en pæn succes i 1981 i England med denne her Only Crying. Men jeg skal nu love for, at han fik et langt større hit i det tyske univers. Og derfor kom han til at optræde meget mere i Tyskland end på hjemmebane i de efterfølgende år. Ja, men det her, det var altså... Det her var altså nummer 5 på denne her 45 år gode gamle tyske hitliste. Så er der til gengæld en meget, meget ung pige og hendes gennembrud. Hun hedder Nicole, og vi kommer til at kende hende som Eurovision-vinder året efter. Men her er vi i 81 med gennembrudshittet for Nicole.

Flik nik så rock, mein kleiner Freund. Og det var jo altså Nicole, der slog igennem med denne her i 1981, og så blev hun udvalgt til at synge det, et tysk bidrag i deres lokale Melodi Grand Prix i 1981. Og det vandt, og så vandt den også selve Eurovision med titlen Ein bisschen Frieden. Det er en helt anden historie. Men på det her tidspunkt for 45 år siden i efteråret, der var der altså Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Og så en sang, der handler om maj måned, selvom vi jo altså var i efteråret. Men et stort hit, det var den, ikke desto mindre. Den hedder Rain in May, og var med Max Werner.

Rain in May, og det var jo altså en meget, meget populær sang i det tyske univers. Men Max Werner var en af de tyske solister, der allerhelst ville synge på engelsk, ligesom ham vi startede med Bernie Paul med denne her Oh No No. Men her var vi altså på selve top 5-listen, og det var en af hans allerstørste succeser, og jeg tror, at hvis man lyttede til tysk radio i 70'erne og 80'erne, så ville man kende Max Werner. Ja, men det var så nummer 3 på listen, og så er vi på en anden plads.

Den er skrevet, denne her, om Bette Davis' øjne, skuespillerinde Bette Davis' øjne, af Jackie DeShannon, som vi har haft tema om i Hit House i nogle episoder i hvert fald. Og det her, det var jo altså så hit-versionen, og det blev ikke Jackie DeShannon selv, men derimod Kim Carnes. Og denne her, den var et verdenshit, altså på det her tidspunkt efteråret 1981, nummer to i Tyskland. Og det betyder, at vi kom helt til tops. It's number one!

Jeg skal love for, at det var en populær instrumental melodi, denne her. Dance a Little Bird hed den i denne her version med Electronicas, men den blev lavet i mange, mange forskellige udgaver og hedder også nogle gange Birdie Song. Slut for første udgave af Eldorado, altså første time. Anden time kommer inden I aner det om et øjeblik.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
2: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
1: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker, siger Caroline Malte Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
3: Folk bliver mere opmærksom på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
1: En af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellahøj, hvor han nu er hjerteløber.
4: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelungeredning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
1: Det er skudt ved siden af, når staten giver tilskud, så boligejere kan skifte olie- og gasfyr ud med en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. For på grund af de stigende energipriser ville 2 ud af 3 have skiftet alligevel. Derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomiske vismand Jette Bredal Jacobsen.
5: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet. Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
1: For selv med 27.000 kroner i støtte, skal boligejere stadig selv finde en stor del af pengene til en varmepumpe, som koster mere end 100.000. Men faktisk er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
6: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
1: Og så til bekymringen for, hvor udviklingen af kunstig intelligens ender henne. Topchefen for det amerikanske selskab Anthropic, Dario Amodei, vil have sænket hastigheden i udviklingen af modeller baseret på kunstig intelligens. Det skriver han i et essay, og udmeldingen kommer efter advarsler fra 2 Anthropic-ansatte om, at teknologien er en reel trussel mod menneskeheden. Vi er nødt til at sænke tempoet for, hvor hurtigt vi forbedrer AI-modellers evner, skriver han. Resten af dagen mest skyder enkelte byer ud på eftermiddagen udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og så kun svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er vi godt i gang med den 12. september-udgaven, anden del af dagens Eldorado. Og her, der er det ikke i Eldorado-listen, der er det ikke 45-års jubilerende sange. Nej, vi tager skridtet og tager 50-års jubilerende sange. Vi bliver på den tyske hitliste og lytter lidt til, hvad der rørte sig der. Og der er mange forskellige nationaliteter repræsenteret, det garanterer jeg for. Der var rigtig, rigtig mange, både engelske, amerikanske og italienske sange specielt, men selvfølgelig også en del tyske. Det kommer vi til, men det er også den time, hvor vi skal have historien om et hit, nemlig historien om et stort, kæmpestort, ikonisk dansk hit, og så med en kommende fødselar, der fylder rundt. Den tid, den glæde. Her er en af de sange, der lå lige under de her top 5 med Pussycat.

Jamen, det var jo helt fantastisk og populære Pussycat. Denne kvindegruppe, der gjorde titlen Mississippi til folkeeje. Og Mississippi, det er deres allerstørste hollandske hit, og den smittede altså også af på de danske hitlister og på de engelske. Og det blev simpelthen, jeg vil ikke sige et globalt hit, men i hvert fald et europæisk hit, og Australien med, og New Zealand og sådan. Ja, men i Holland og i Tyskland altså også, der var der rigtig, rigtig mange Pussycat-hits langt, langt ind i 80'erne også. Der var en, der hedder Smile, og der var stilarten, den kender vi jo igen fra Mississippi. Jo, populære, det var de altså. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen med det samme, ligesom vi skulle i den første time. Og her præsenterer jeg en ny sang fra Sys Bjerre, og den handler om at forsage nogle af de ting, som Sundhedsstyrelsen melder usunde og livsfarlige nærmest, og finde en balance mellem det, og så alligevel snyde sig til at nyde nogle af de her farlige ting. Værsgo til Sys Bjerre med sin nye titel, der hedder Dø Lykkelig.

Ja, nyt fra Søs Bjerre. Der er altid et sjovt eller et alvorligt indhold i hendes tekster. Og her var det jo nærmest på en sjov måde, så var det jo nærmest et alvorligt indhold. For man skal jo selvfølgelig finde en balance mellem det at forsage de gode ting, hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør det. Og det er det, det handler om her. Hun selv har fundet en mellemting mellem nydelse og ansvar. Ja. Den hedder altså Dø Lykkelig.

0: Ja, men det er jo ren storytelling her, og det har Willie Nelson jo altså gjort på sin egen musikalske facon i en årrække, årtirække, skulle jeg nærmere sige. Ja, og nu igen altså med det her nye album Dream Chaser og denne her Fly Away. Og det var jo altså en historie fra en indsat i et fængsel, og jeg tror som det er meget almindeligt, at indsatte de meget ofte drømmer om, at det kunne være rart, hvis man kunne flyve væk. Jamen, det var alt fra aktualitetsafdelingen lige i denne her omgang. Nu skal vi nemlig have historien om et stort hit. Det bliver historien om den danske Superlove med Michael Falk. Men allerførst, så vil jeg da lige sige, at det er blandt andet også i anledning af, at Falken, han fylder rundt. Han runder de 70 år, og det gør han på onsdag. Her synger han som en lille hors d'oeuvre om den sidste sommerdag.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om storhedsen Superlove, skrevet af Michael Falk og lanceret af ham selv og hans daværende gruppe i 1981, Malurt. Og det starter jo selvfølgelig alt sammen med Falken selv, der på en eller anden måde havde fanget tidsånden i starten af 1980'erne og for alvor lancerede det i slutningen af 70'erne. Og her var det storbyrock sammen med en helt jordnær genkendelig dansk virkelighed, det handlede om i Super Love. Det handlede nemlig om den generede, men brændende længsel efter kontakt midt i hverdagens grå trummerum med selveste kassedamen der. Da jeg fik den på bordet i TV-byen, hvor jeg sad dengang og lavede TV-udsendelser og havde musikvideoer som speciale i TV-programmet Musikboksen, en slags forløber for Eldorado og forskellige andre TV-udsendelser, jeg lavede senere hen, så tænkte jeg, den kan jeg godt portrættere på en eller anden måde. Så jeg kontaktede Michael Falk og fik ham med på ideen, og så tog vi efter lidt forberedelse, så tog vi ud i brusen efter en aftale med dem og filmede. Og det blev en kæmpe succes, da den kom i musikboksen. Jeg skal love for, at vi inde i brusen fik herset med både kassedamer og alt muligt, men det var også et tilløbsstykke, og folk syntes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og de billeder, vi fik, de illustrerede fuldstændig handlingen i Michael Falk. Sang. Vi filmede i flere timer mellem forskellige hylder og varer og alle supermarkedets specialiteter, og så kom der jo altså denne her video ud af det, og det blev et bragende gennembrud for Malurt, men de viste sig jo altså også, at det var ikke et øjebliksfænomen. De holdt jo altså virkelig distancen med flotte efterfølgende sange, som jeg så ikke lavede videoer ud af, men den der er jeg faktisk ret stolt af, og det var noget af det første videomagi i den danske rockhistorie. Sådan havde jeg det i hvert fald, og sådan kan jeg også se tilbage på det, tror jeg. Så læn jer nu tilbage og nyd den her dejlige sang, Superlove, med Malurt, og så vil jeg se billederne for mig fra den gang, vi ankom til Husum, til brusen i Husum, og filmede denne her video, der blev en af de første videoer, der lavede et stort hit ud af en pladeudgivelse med en dansk rockgruppe, nemlig Malurt.

Ja, det er også glade minder for mig selv. På et tidspunkt, hvor jeg lavede danske videoer på 16 mm film, det var lige før den digitale revolution, og jeg havde jo blevet oplært i, hvordan man skulle lave sådan noget der og filme det, og så der kom en ordentlig historie ud af det. Så det var en større uddannelse, og den benyttede jeg i ganske kort tid. Så var der slut med 16 mm film. Sådan kan det gå. Nå, men det her, det var jo altså Superlove og historien om en fælles historie for Falken og Marcel, og et for tidligt tillykke til Falkens 70 års fødselsdag på onsdag. Vi skal lige have en lille dessert, og det bliver en sang, han skrev og indspillede for få år siden. Den hedder Den, der elsker livet, og den handler om, hvad sprut kan gøre med folk, hvis man bliver afhængig af den.

Ja, det her det er altså Michael Falks sang, den der elsker livet, og I kunne måske høre, at der var andre, der deltog i nummeret, og det var fordi, der var en lang række kolleger, der støttede op om emnet, hvor farlig sprut og alkohol i det hele taget kan være, hvis man altså bliver afhængig af den. Det er det, der gør hele forskellen. Ja, men det var altså historien i første omgang om Superlove, og så desserten her, den der elsker livet.

Og så er jeg klar med anden del af Eldorado-listen, og dengang er det ikke 45-års jubilerende sange, men derimod 50-års jubilerende sange. Og de kommer fra den tyske hitliste efter året 1976. Her er nummer 5.

Ja, selvom det er den tyske hitliste, vi er fat i, så var der altså igen svensk musik, ligesom i den første time, da vi havde fat i 45-års jubilæerne solister og grupper, så var det Secret Service gruppen med L.A. Goodbye. Og her var det Harbo, hvor han opnåede altså at blive et kæmpe hit op i løbet af 70'erne, specielt efter succesen.

Ja, hollandske George Baker Selection, det var også efterhånden en europæisk begivenhed, hver gang der kom nyt fra dem, og det gjorde der i, jeg vil ikke sige en stadig strøm, men altså de lavede plader i mange, mange, mange år, og langt op i de efterfølgende årtier, inden de blev opløst. Her var det en sang, som måske ikke har betydet så meget i Danmark, men det gjorde den andre steder i Europa, blandt andet altså i Tyskland, hvor den var nummer 4, Wild Bird. Og en, der også virkelig betød meget, var østrigske Udo Jürgens. Lige siden til de unge dage, hvor han medvirkede i Eurovision hele 3 gange, og også vandt en af gangene, der var han til stadighed på de tyske hitlister. På det her tidspunkt var han så nummer 3, altså i 1976 i efteråret, Aber bitte mit Sahne.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Ja, Ole Jürgens var en stor kunstner og kunne mange forskellige genrer, og her en af dem, en rigtig folkelig og gennemslagskraftig popsang, Aber bitte mit Sahne, og mange af de store Ole Jürgens hits, dem skrev han også selv. Ja, men så er vi kommet til andenpladsen her for præcis 50 år siden på den tyske hitliste. Og det var simpelthen endnu en gang svensk musik, men til gengæld svensk musik, som hele verden nød godt af og stadig gør det, nemlig fra ABBA.

Ja, men altså, de her kvindestemmer, dem bliver man da aldrig nogensinde træt af, og de lyder jo stadigvæk, som om de var lavet i forgårs, så friske og medrivende lyder de her sange fra ABBA. Og det er lige meget, om det er de stille ballader, eller de hurtige popsange, som denne her Dancing Queen. Kompliceret sang, men den lyder utrolig let. Dancing Queen, den var her i efteråret, ligesom mange, mange andre steder, helt i toppen, også på de tyske hitlister. Lige på det her tidspunkt i efteråret var den altså nummer to. Det betyder, at vi er kommet helt til tops på denne her 50-års jubilerende top 5. It's number one! She's crazy like a fool.

Ja, det var jo altså Boney M., der var slået igennem et års tid tidligere, og virkelig havde fået en masse publikummer med sig med deres utrolige rytme og deres iørefaldende melodier, skabt alt sammen af Frank Farian. Her var det Daddy Cool, der toppede, og de kom til at toppe hitlister mange år frem. Ja, og det her, det var jo altså så slut på dagens Eldorado-liste, 50 års jubilerende sange fra efteråret 1976. Jeg kan lige nå, inden det er slut for i dag, at komme tilbage til aktualitetsafdelingen og høre den danske gruppe Falderæbet med deres sang om breve, der aldrig blev sendt. Og det er en historie om at skrive breve eller skrive sange. Man ved aldrig, om sangene bliver hørt. Man ved aldrig, om brevene bliver læst.

0: Den rigtige titel her fra falderæbet, det er breve, der aldrig bliver sendt, men så bliver det jo altså heller ikke læst. Slut for i dag. Jeg er tilbage på mandag. Der er det Hithaus, der gælder, når klokken er 18. Kan I have en for rygende og fortryllende weekend og aften her. Mit navn er Jørgen Dabelius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mette Frederiksen er klar til at tage en tørn mere som statsminister. Det fortalte hun i dag på Socialdemokratiets årsmøde.
2: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
1: Helt konkret fortalte Mette Frederiksen, at hun vil blive den her periode og den næste, hvis Socialdemokratiet får opbakning fra vælgerne til at lede landet. Siden regeringsdannelsen i juni har den socialdemokratiske affølge dog fyldt i medierne, for det vakte opsigt, at Mette Frederiksen valgte at bytte rundt på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaards ministerposter, så Hummelgaard nu er finansminister og Wammen justitsminister. Og det kræver lidt oprydning nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det blev udlagt som et signal om, at hun ville blande sig i arvefølgen, at hun måske var på vej væk. Så nu har hun brug for at sende nogle signaler om, at hun altså har tænkt sig at blive.
1: Spørgsmålet er så bare, om det virker.
3: Problemet med det er bare, at der er jo ikke nogen, der forventer, at hun ville sige det, hvis hun var på vej væk. Så jeg ved simpelthen ikke, hvor meget det kan dæmpe spekulationerne i partiet.
1: Og Mette Frederiksen er lige nu i gang med sin tredje periode som statsminister. Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har anholdt og sigtet en mand, efter at der er fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk. Det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske pengesedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går. Det kan da godt være, at Lolland ligger i udkantsdanmark, men i forhold til rummet, så vil i hvert fald Maribo nu være i centrum. Byen vil være Danmarks UFO-hovedstad. Ideen kommer fra Maribo Handel og Erhvervs formand Ebbe Frem, og den lå lige til højre benet.
4: Da jeg blev formand her for det der, så sagde jeg, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarkedet og julene for optog, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde jeg, det er den. Selvfølgelig, det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
1: Og derfor er der i dag for andet år et træk UFO-konference i Maribo. Og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at de nu bare vil blive betragtet som den skøre del af udkants Danmark.
4: Får vi så, er det de dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
1: Og nu er det så i hvert fald også omtalt her. Vi har taget hul på aftenen, og også med en ny våd vejrudsigt. Vi skal nemlig have trukket regn og byer hen over landet fra vest til øst. Ud på natten klarer det lidt op i de nordvestlige egne. 12-17 grader og så en let til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens regeringen samtidig kigger på at stramme reglerne. Og det urimelige mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand Mette Frederiksen holder fast i, at det er helt rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Indvandring og integration ligger ikke så højt på listen over vigtige emner for de næsten 800 millioner svenskere, der i morgen skal til valg. Men det er bare den sidste partilederdebat, dog ikke præget af. Her blev emnet højlydt diskuteret i studiet, men det har ikke længere den store interesse for svenskerne, siger Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra den borgerlige side og så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
1: I den seneste meningsmåling fra SVT fører oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen snævert foran den borgerlige fløj. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky vil rejse til Miami for at mødes med den russiske præsident Vladimir Putin ved G20-topmødet i december, hvis Putin altså deltager. Det siger Zelensky nu til det tyske medie Deutsche Welle.
5: We have to meet, to speak and make decisions. It's not about wars.
1: Vi er nødt til at mødes for at tale sammen og træffe beslutninger. Det handler ikke om, hvad jeg vil sige til ham, eller hvad han vil sige til mig. Det betyder ikke noget. Det er resultatet, der tæller, siger Zelensky. Putin har været til ikke været til G20-topmødet siden 2019, hvor det blev afholdt i Osaka i Japan. Donald Trump sagde i april, at det ville være behjælpeligt, hvis Putin deltager i mødet i Miami. Først tørt i aften over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og den kommer altså til at drive over mod øst. 12-17 grader, og så en lidt til jævn vind fra sydvest og vest, men ved kysterne dog op til hård vind. Det var den radioavis, og den var med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
4: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke lukket mig til at møde dig. Tak for det godt. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: disappearing through the smoke rings of my mind down the foggy ruins of time. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mette Frederiksen er klar på en valgperiode mere som statsminister. Det fortalte hun i dag på Socialdemokratiets årsmøde.
2: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
1: Ja, klapsalver, men de kommer oven på en tvivl, hun selv har været med til at skabe, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Selvom det jo ikke er nogen kendsgerning, at Mette Frederiksen er i gang med sin sidste valgperiode, så agerer mange socialdemokrater, ikke mindst i folketingsgruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti for sikre om, jeg er også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
1: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
1: Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu selv have sat fart ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amodei i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemet løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden. Og nu kommenterer både OpenAI's topchef Sam Altman og xAI's topchef Elon Musk på Amodeis essay og synspunkter og bakker op om opfordringen til at sætte farten ned i udviklingen af kunstig intelligens. Der jo har ret, skriver Elon Musk slet og ret. Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
4: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
1: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker noget, siger Carolina Malta Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
5: Folk bliver mere opmærksom på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
1: Og en af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellerhøj, hvor han nu er hjerteløber.
6: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelungeredning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
1: Først tørt i aften over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og det kommer til at drive mod øst. 12-17 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen.
7: Velkommen til P5.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den danske film Kvinde Ukendt har netop vundet Venedig Filmfestival. Og ikke nok med det, den danske skuespiller Mathilde Arcel har også vundet prisen for bedste kvindelige skuespiller ved dette års Venedig Filmfestival. Hun får prisen for sin hovedrolle altså i Maja Altugis film Kvinde Ukendt. Filmen, der fik verdenspremiere på festivalen, deltager i hovedkonkurrencen og har altså også fået Guldløven. Kvinde Ukendt handler om den unge kvinde Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed ødelægger alt for hende. Og det er som sagt instruktør Maja Altugi, der står bag filmen og har skrevet manuskriptet sammen med Maren Louise Kane. Og så til det svenske valg, for i morgen, der kan Sverige skifte farve. Før svenskerne skal til valg i morgen, der fører Socialdemokraterne og de røde partier nemlig snævert i meningsmålingerne over den nuværende borgerlige regering med Moderaternes Ulf Kristersson i spidsen. En af de ting, der er på spil i det svenske valg, er, at det største højrefløjsparti, det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne med Jimmy Åkesson i spidsen, vil med i regeringen, hvis de blå partier alligevel vinder. Og Jimmy Åkesson brevstemte selv i dag noget provokerende, mener nogen i Rinkeby, der er kendt for at huse netop mange indvandrere. Omvendt så har venstrefløjen svært ved at samle sig om samle sig med hinanden, og derfor kan det blive svært for dem at danne regering. Og så skal vi til de lave energipriser, eller høje energipriser. For hvis du går og drømmer om lavere energipriser, så er der faktisk kun dårligt nyt. En 1200 km lang olierørledning på tværs over Saudi-Arabien blev i går angrebet med droner, og i dag er driften indstillet på ubestemt tid. Rørledningen transporterer normalt intet mindre end 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunnet få olien ud igennem Hormuzstrædet, som Iran jo kontrollerer. Så olieprisen ligger lige nu på over 100 dollar per tønde, og den vil stige yderligere nu, det vurderer Arne Lohmann, der er olieanalytiker i Global Risk Management. På mandag der mødes repræsentanter for de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien, men Arne Lohmann er ikke særlig optimistisk med, hvad der kommer ud af netop det møde. Og så skal vi have en vejrudsigt. Og den fortæller, at det først i aften er tørt over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og den regn kommer altså også til at drive mod øst. 12-17 grader kommer vi ned på med en lidt til jævn vind fra sydvest og vest, med kysterne dog op til en hård vind. Det var Radioavisen her kl. 21 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

smarten ud mod publikum.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk film er her til aften blevet dobbelt international topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt har nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Det er kun sket én gang før, nemlig i 1955, hvor Carl Th. Dreyers film Ordet løb med Guldbjørnen. Og altså ikke nok med det, den danske skuespiller Mathilde Ahrsell vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Det er første gang, en dansk skuespiller overhovedet vinder den pris. Filmen Kvinde Ukendt er skrevet af Marielle Tucci og Maren Louise Kene og instrueret af Marielle Tucci. Den handler om den unge kvinde Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat vil ødelægge alt. Filmen får første premiere herhjemme til februar næste år. Socialdemokratiet fik uventet besøg på partiets årsmøde i Aalborg i dag. Imens partiet diskuterede folkeskoler og statsborgerskab indenfor, hvor Mette Frederiksen lovede at tage en tørn mere som statsminister, så kørte adskillige traktorer med utilfredse landmænd op udenfor. Det gælder stadig den lov om brug af gødning, der blev vedtaget i sidste uge. I en af traktorerne sad Peter Jacobsen.
2: De 30 år, der har vi produceret både gødning og vi har lavet gyllebeholdere og alt muligt, og miljø og efterafgrøder.
3: Men der bliver jo gødet, altså skal der ikke strammes op på de regler?
2: Jamen, det er jo ikke. Måske, det skal man sgu nok, men det kan ikke passe, det er os, der skal stå for hele tiden.
1: I morgen kan Sverige skifte farve, før svenskerne skal til valg i morgen, der fører Socialdemokraterne og de røde partier, nemlig snævert i meningsmålingerne over den nuværende borgerlige regering med Moderaternes statsminister Ulf Kristersson i spidsen. En af de ting, der er på spil i det svenske valg, er, at det største højrefløjsparti, det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne med Jimmy Åkesson i spidsen, vil med i regeringen, hvis de blå partier vinder. Jimmy Åkesson brevstemte selv i dag noget provokerende, mener nogen, i Rinkeby, der er kendt for at huse mange indvandrere.
4: Det her er jo en helt anden del af ligesom Sverige. Det her er jo, det kjennes som man er i et andet land.
1: Det er jo et helt andet Sverige. Det er som om, man er i et helt andet land, lød det her fra Jimmy Åkesson. En af dem, der følte sig provokeret, er Khalil Ahmed.
5: Han vil bare provokere folk, som bor her.
1: Han vil bare provokere folk, som bor her, siger han. Og til det siger Jimmy Åkesson.
4: Sen får vi jo veldig ofte kritik, vi politikere, for at vi opmærksommer.
1: Vi politikere får ofte kritik for at være alt for lidt opmærksomme på de her områder i Sverige. Og så kan man jo så gøre det her. Der driver regn ind fra vest mod øst i nat, og det begynder først at slippe tidligt i morgen. 12-17 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen her kl. 22, og den var med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i bagladen har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, men det bliver mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andet Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder fast i, at det er rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os, både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu have sat farten ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amunei i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemerne løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden, hvis det begynder at forbedre sig selv og går ud af kontrol den vej rundt. Og nu beder både OpenAI's topchef Sam Altman og xAI's topchef Elon Musk om at sætte tempoet ned. Dari har ret, skriver Elon Musk, slet ret om Dario Amuneis essay på det sociale medie X. Det kan godt være, at Lolland ligger i udkants Danmark, men i forhold til rummet, så er vi i hvert fald i Maribo i centrum. De vil nemlig være Danmarks UFO-hovedstad, og ideen kommer fra Maribo handler erhvervsformand Ebbe Frem, og den lå lige til højre benet.
4: Da jeg blev formand her for det der, så sagde vi, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarkedet og juleoptog, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste jeg så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde det er den, selvfølgelig. Det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
1: Derfor er der for andet år i træk UFO-konkurrence i Maribo, og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at det nu vil blive betragtet som den skøre del af udkants Danmark.
4: Får vi, er det det dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
1: Ja, nu er det i hvert fald omtalt her. Der driver regn ind fra vest mod øst i nat, og det begynder først at slippe i de tidlige morgentimer. Temperaturen den siger 12-17 grader, og vinden den siger let til jævn vind fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk film er her til aften blevet dobbelt international topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt er nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Og ikke nok med det. Den danske skuespiller Mathilde Sell, som er hovedholdindehaver i filmen, vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Og det er første gang, at en dansk skuespiller har vundet netop den pris. Filmen Kvinde Ukendt, der er skrevet af Mariel Tocchi og Maren Louise Kåne og instrueret af Mariel Tocchi, handler om en ung kvinde, Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. Det er min første hovedrolle i en film, og det er første gang, jeg er til en filmfestival og vinder en filmpris. Hvis det er en drøm, har jeg virkelig ikke lyst til at vågne fra den, siger Mathilde selv under prisoverrækkelsen. Mette Frederiksen er klar på en ny valgperiode som statsminister. Det fortalte hun på Socialdemokratiets årsmøde tidligere i dag.
2: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
1: Ja, der var klapsalver, men de kommer oven på en tvivl, hun selv har skabt, fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
3: Selvom det jo ikke er nogen kendsgerning, at Mette Frederiksen er i gang med sin sidste valgperiode, så agerer mange socialdemokrater, ikke mindst i folketingsgruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti, forsikre om, jeg er også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
1: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gjøl-Mansø.
3: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså, hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
1: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, som blev udført fra Irak i går. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug og er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran ellers kontrollerer. Oliepriserne er med $100 per tønde lige nu på sit højeste siden juli, og de vil komme til at stige yderligere, vurderer Fanny Agarau Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
4: Det er en enormt vigtig rørledning, og særligt det seneste halvår er den blevet endnu mere vigtig, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
1: På mandag mødes repræsentanter fra de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regn sig østpå, og så kommer der opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader, og det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele to hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til en guldbjørn for både bedste film og bedste kvindelige hovedroller til skuespiller Mathilde Arcel. Og vi har lige fanget filmens producer, Michael Rex, under fejringen i Venedig.
2: Ja, ordet historisk, det tør jeg vil godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Og nu venter aften to også endnu en overraskende drejning for den gavede filmproducer.
2: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, hviskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespillere inden. Og der tabte jeg mailet, må jeg sige.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mariel Tocchi, handler om den unge kvinde Marie, spillet af Mathilde Arcel, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. I Gribskov i Nordsjælland kan du snart møde både elge, krondyr og kastrerede tyre, der græsser året rundt i den vilde natur. For i dag indviger Miljøministeren Danmarks Naturpark nummer 2, men det sker under store protester. Der er nemlig anmeldt to demonstrationer, for der skal løbe et 22 km langt hegn rundt om den 1300 hektar store park. Og en af dem, der vil møde op og sige nej til hegn, det er Bodil Jørgensen, der bor i området og er formand for foreningen Fri Natur.
3: Vi kommer til arrangementet og viser vores utilfredshed med, at den måde, man forvalter naturen på nu, skal ligesom overdøve vores glæde ved at komme i naturen.
1: Hun vil gerne have mere biodiversitet, men ikke dyr og hegn i skoven. Men det er en forkælet tilgang til naturen. Det mener i hvert fald bestyrelsesformand i Nationalpark Gribskov, Kåre Larsen.
4: Man går med et mindset om, at alt i denne verden er sat til, for at vi mennesker skal kunne bruge det på den måde, som passer os. Og hvis man ikke er klar til at give lidt tilbage til naturen. Her taler vi 25% af arealet i Gribskov. Så er det måske også en tanke værd.
1: Så kan vi også lige nå et tennisresultat. Kazakhstanske Jelena Rybakina har for få minutter siden taget sejren i tennis Grand Slam-turneringen US Open. Hun sejrede over den forsvarende US-vinder Arina Sabalenka fra Belarus, og det skete i overbevisende stil i tre sæt med stillingerne 6-4, 5-7 og 6-2 til sidst. Og det er første gang, Jelena Rybakina vinder US Open. Sabalenka tog til US Open som nummer 1 i verden, men allerede inden lørdagens finale stod det klart, at Rybakina fra mandag overtager toppen af listen og sender Sabalenka ned som toer. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og det kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Holdet bag den danske film Kvinde Ukendt er formentlig i gang med at poppe sejrchampagne lige nu. Deres film har i hvert fald vundet hele 2 priser ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig sent lørdag aften. Og det blev til de 2 hovedpriser for bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespillet Mathilde Arcel. Og spørger man filmens producer Michael Reichs, der selv er med ved fejringen, så er det historisk på flere måder.
2: At vinde en guldløv med en film hernede, tror jeg simpelthen ikke nogen, der er, der nogensinde har drømt om. Altså, det er jo ikke sket for en dansk instruktør siden Carl Th. Dreyer i 1955. Det er jo slet ikke sket for en kvindeinstruktør nogensinde af dansk afstamning. Slet ikke en guldløv og bedste kvindelig hovedrolle. Det er kun sket 4 gange tidligere i historien, i hele Venedigs historie, som er verdens ældste filmfestival.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mariel Tocchi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i 45, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge alt. Det vælter frem med videoer og guides til at få sit løbehjul til at køre mere end det tilladte 20 km i timen. Samtidig har politiet foretaget et stort antal beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. Direktør Jakob Børing Arndt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på.
3: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Nogle af de forældre, vi mødte i Aalborg, er enige i, at man som forældre har et ansvar, lyder det her først fra Bettina Bensen og derefter Morten Netteberg.
4: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
5: Der er jo nogen, der har købt det her til dem. Så jeg tænker, de også ansvar for at vide, om hvad det må køre ikke må køre.
1: Og reglerne siger lige nu, at man skal være 15 år for at køre på elløbehjul i trafikken. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggeres biler. Antallet af dræbte i Ukraine, civile dræbte i Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder, og det sker i takt med, at Rusland har intensiveret angrebene på kraftværker og anden infrastruktur i nabolandet mod vest. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og der kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen her i nattetimerne ligger på mellem 12 og 17 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.